Ali tko je Helena? Ispod prvog sloja kad zagrebeš, kad padne glazura u čoporu hijena lošeg glamura. Traži aplauz za svaku svoju gestu, ona besplatno ni ne prelazi cestu. Osmih iznajmljuje onom tko najviše nudi. Kraljica, kraljica, jeftina.

nije važno tko je Helena, dok mu iz pogleda odnosi mrak, dok je osjećaj dovoljno jak. Kažu da je hladan, da je lažan i prevrtljiv lik. Njegova ljubav, njegov svjetionik.

0: Ovo je Sljeme.
1: Ti nosiš sjaj

0: Dobro jutro još jedno svima, 6:10.
1: Vijesti.
0: Stanje na velikom požarištu između Blata i Smokvice na otoku Korčuli znato je bolje, no požar i dalje nije pod kontrolom, rekao je to Stjepan Simović, županijski vatrogasni zapovjednik.
2: On je sad zaustavljeno širenje, ali da je pod kontrolom nije. Velika je to površina, veliki je to teren, teško pristupačno na dosta mjesta, jako težak požar, odnosno znači nema rubove. Na puno mjesta se uvuku, ali evo, situacija dosta bolja, ali nemamo širenja, moramo biti na oprezu stvarno, jer baš je onaj velika borovina, tako da se uvijek može pojaviti ispod neizumljavanje. Južna strana požara, to je najteži nepristupačan teren, mi smo sa cijevima uspjeli sanira jedan veći dio, ali jedan dio nismo uspjeli još doći. Tu nam ga je kanader sanirao i sad mi se tu probijamo da i taj dio potpuno saniramo, jer ako nas se tu proširi, a nismo došli do njega, može nam stvarno doći problem. On je nekako prioritetan. Požar nije klasičan požar. Ovo je znači požar koji ima velike rukave, puno svojih rukava koji se uvuku, tako da trebate na puno mjesta doći.
0: Najmanje 27 ljudi je poginulo u požaru koji je izbio u jednom pubu u Bangkoku. Iako je stavljen pod kontrolu, uzrok požara još nije poznat i u tijeku je istraga. Vatra je zahvatila jedan ugostiteljski objekt, a lokalni mediji navode da je riječ o popularnom okupljalištu. Francuski predsjednik Emmanuel Macron danas u Parizu okuplja čelnike država članica koalicije voljnih. Na sastanku će se razgovarati o sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu i planovima za zajedničke vojne vježbe, a sudionici će sutra prisustvovati i vojnoj paradi u povodu dana pada Bastije. Među 500 stranih vojnika na mimohodu bit će i pripadnici Hrvatske antiterorističke jedinice Lučko, a Hrvatsku će na sastanku predstavljati premijer Andrej Plenković.
3: Pozvano je svih 27 članica Europske unije. Koalicija voljnih je samo jedna od varijanti. Hrvatska u tome sudjeluje na političkoj razini. Vojno ne sudjeluje zato što je opet ovaj zabranio Kundidu da sudjeluje.
0: Od sutra nove više cijene goriva. Konačne cijene vlada bi trebala potvrditi na današnjoj sjednici, no prema trenutačnom izračunu litra euro supera 95 trebala bi poskupiti za 4 centa, pa će nova cijena biti euro i 58 centi. Euro dizel bi bio skuplji za 8 centi, pa će stajati euro i 62 centa po litri, dok će cijena plavog dizela porasti za 9 centi, na 1 euro i 5 centi. Uoči polufinala svjetskog prvenstva između Engleske i Argentine, policija u Atlanti pojačava sigurnosne mjere. Zbog povijesnog rivalstva dviju zemalja, vlasti očekuju povećane napetosti. Na društvenim mrežama već su se pojavile snimke manjih sukoba navijača. Američki dužnosnici ističu da su se engleski navijači do sad ponašali bez izgreda, no očekuje se dolazak velikog broja argentinskih navijača. Rivalstvo dodatno potiču česta pozivanja na Falklandske, odnosno Malvinske otoke, kao i sjećanje na kontroverznu Maradoninu Božju ruku u četvrtfinalu svjetskog prvenstva 1986. godine.
4: Vremenska prognoza.
0: Kratko i jasno, pretežno sunčano i vruće, vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura oko 32.

0: zavodu. Ena, dobro jutro, dobro došli u program Radio Sljemena. I jel da će biti lijepo vrijeme stalno ovako cijelo ljeto tamo do jeseni?
1: Dobro jutro vama i svima koji ne slušaju. I evo, sretan početak radnog tjedna svima koji slave. Pa ne mogu baš potvrditi ovo što ste vi rekli, ali neće biti tako strašno.
0: Neće biti strašno, što to znači?
1: Nadam se da je to dovoljno. Ne, evo ga, danas, odnosno jutros, 18 stupnjeva u središtu grada u 6 sati, u okolici 16, u polju smo povišenog tlaka zraka 1019 hektopaskala, sunce nam je već izašlo, odnosno izašlo je u 5 sati i 19 minuta. Trenutno na širem zagrebačkom području ima male do umjerene naoblake, a do kraja dana zapravo će se zadržati slično, prevladavat će sunčano, tu i tamo može biti dnevnog razvoja oblaka. Temperatura zraka zapravo u skladu sa dobom godine, najviša vrijednost temperature danas će biti oko 31-32 celzijeva stupnja, vjetar će uglavnom biti slab, međutim onda sutra malo više oblaka, osobito u drugom dijelu dana, a prema večeri i još uglavnom u noći na srijedu su mogući i pljuskovi s grmljavinom, jer zapravo sjevernije od Hrvatske kruži vlažan zrak koji onda donosi te nestabilnosti, tako da ne možemo pričati o apsolutno povoljnom vremenu, međutim eto, malo kiše možda će nekom dobro doći, osobito onima koji vole i koji zapravo će malo ćemo se osvježiti, ako ništa drugo. Ali onda sutra treba spomenuti i da uz nestabilnosti može biti i jakog sjeverozapadnog vjetra, a ovako tijekom sutrašnjeg dana vjetar će isto uglavnom biti slab, tu i tamo do umjeren jugoistočni.
0: Mm-hmm. Ena, to pogoršanje ili prodor tog svježeg zraka, to će biti kratkotrajno ili to ima namjeru se zadržavati tu oko nas?
1: Ne, zapravo temperatura zraka neće previše padati, ona će biti bez veće promjene, međutim taj zrak je vlažniji, a onda se tako atmosfera destabilizira pa bude tih ljetnih pljuskova. Za sada to izgleda kao klasični ljetni pljusak, ništa strašno, mislit ćemo svaki dan, tako da ćete sigurno na vrijeme biti obavješteni i vi svi koji nas slušaju, jer kažem, evo danas je povoljan dan pred nama uz obilje sunčana vremena, a onda sutra prema večeri, kažem, nešto nestabilnije, to su, kažem, pljuščići, nećemo nikog strašiti, a onda tamo o nekim promjenama vremena možda ćemo govoriti u dane vikenda, ali evo, ja bih to još ostavila kolegama u idućim danima, jer još nije toliko velika pouzdanost prognoze da vam išta točno mogu reći.
0: Ovo je sasvim dovoljno, hvala lijepa i do slušanja, ugodan ostatak ovog radnog ponedjeljka.
1: Također i vama i svima koji ne slušaju.
0: Do slušanja, bok.
1: Do slušanja.
2: Ovo je Sljeme.

dobro jutro, lijepi pozdrav mladoj dami. Ena Dugeć nas čeka u Državnom hidrometeorološkom

0: 6.45, vrijeme da malo se duhovno okrijepimo.
1: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnog zajedništva.
3: Govorio Antun Sente, rektor Nacionalnog svetišta i Bazilike Svetog Josipa u Karlovcu. Danas je rođendan grada Karlovca u kojem se nalazi Nacionalno svetište i Bazilika Svetog Josipa, ali je i spomendan Majke Božje Bistričke, odnosno svetkovina u Mariji Bistrici. Jedan datum, a dvije važne proslave. Na prvi pogled, potpuno različite, opet toliko međusobno povezane. Sam osnutak grada Karlovca stariji je od ustanovljenja blagdana Majke Božje Bistričke, no čudotvorni kip Crne Madone iz Bistrice datira iz 15. stoljeća, dakle stariji od grada Karlovca, koji su austrijske vlasti, zajedno sa Vatikanom, osnovale na današnji dan 1579. godine. Čudotvorni kip Majke Božje Bistričke dva je puta skrivan zbog turskih, odnosno osmanskih osvajanja, dok je Karlštat osnovan kao utvrda u kojoj će biti sjedište obrane od tih istih Turaka, odnosno Osmalija. Osmalije su svi oni narodi koje su Turci pokorili i pretvorili u svoje sljedbenike. Kip Crne Bistričke Madone oba je puta na čudesan način pronađen, a za drugi pronalazak uvelike je zaslužan zagrebački biskup Martin Borković, rođen u Domagovićima, 20 km od Karlovca prema Zagrebu. Spomenuti biskup Borković šalje u Bistricu kanonika Kustosa, Matiju Stoklasa, da potraži zaboravljen i zazidan Marin kip. Čudotvorna bistrička gospa pronađena je 15. srpnja 1684. postavljena na glavni oltar, a 1715. Hrvatski sabor diže veliki zavjetni oltar čime Marija Bistrica postaje nacionalno svetište. Taj isti zagrebački biskup Martin Borković 3 godine kasnije, 1687. predlaže Hrvatskom saboru, a sabornici jednoglasno usvajaju Borkovićev prijedlog i proglašavaju Svetog Josipa zaštitnikom Hrvatskog kraljevstva. 300 godina kasnije, biskupi Hrvatskog govornog područja Karlovačku crkvu Svetog Josipa uzdižu na čast nacionalnog svetišta Svetog Josipa, zaštitnika hrvatskog naroda. Karlovački pak gradski vijećnici 1992. godine izabiru Svetog Josipa za zaštitnika svojega grada. Papa Lav XIV. Crkvu nacionalnog svetišta 9. studenog, dakle prošle godine, proglašava manjom bazilikom, što smo svečano proslavili o Josipovu ove godine. Valja ovdje spomenuti da su Blažena Djevica Marija, koju danas poznajemo kao Majku Božju Bistričku, i Sveti Josip, muž i žena, odnosno majka i djevičanski otac Isusa Krista, spasitelja svijeta, u kojega se silno vjerovali graditelji Karlštata, odnosno Karlovca, kao i čuvari bistričkog crnog kipa, skrivajući ga i ponovno stavljajući na oltar da bi pred njim izmolili utjehu i zaštitu. Osnivačima Karlovca i čuvarima i promicateljima štovanje Blažene Djevice Marije uz pomoć čudotvornog bistričkog kipa zajednička je obrana kršćanskih vrijednosti, odnosno kršćanskog načina života. Danas nam ne prijeti opasnost od Turaka, barem ja tako mislim, no kršćanske se vrijednosti silno napadaju i osporavaju, čak i zabranjuju. Nekad su se radi obrane kršćanskih vrijednosti gradile čvrste i po nekoliko metara debele zidine, te se vodstvo i narod usrdno molio Mariji i Svetom Josipu. Time su uspjeli sačuvati europske vrijednosti, koje još i danas baštinimo i uživamo. Neka je blagoslovljen rođendan gradu Karlovcu, utvrdi u kojoj je branjeno zapadno kršćanstvo, gradu u kojem je nacionalno svetište i bazilika Svetog Josipa, od hrvatskih sabornika jednoglasno izabran za nebeskog zaštitnika i neka obiluje duhovnim plodovima svetkovina Majke Božje Bistričke, dušo duše Hrvatske Isusova mati. Sveta Mario, Majko Božja Bistrička, advokata Kroacije i Sveti Josipe, protektor Kroacije, molite za nas.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
6: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
7: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: PBZ Info. Spremaš se otvoriti svoj prvi tekući račun? Ti znaš najbolje. Zato biraš tekući račun u eurima PBZ Mladi i najsuvremenije digitalno bankarstvo bez naknade. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Koristi PBZ tekući račun u eurima za uplate poput džeparca i prihoda. Plaćaj bezkontaktno Visa Inspire karticom koja u tren oka postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay. Isprobaj PBZ digitalno bankarstvo pa podiži novac na bankomatu bez kartice te plaćaj brzo i lako svojim kontaktima u mobitelu. Požuri u najbližu PBZ poslovnicu, odmah ugovori i počni koristiti besplatni tekući račun i digitalno bankarstvo. Samo za mlade od 18 do 25 godina bez naknade. Privredna banka Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi.
9: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro ovog ponedjeljka, 13. srpnja. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: U Parizu sastanak koalicije voljnih uoči sutrašnjeg velikog vojnog mimohoda u povodu dana pada Bastilje.
2: Ne bude li intervencije vlade od sutra, benzin skuplji za 4, dizel za 8, plavi dizel za 9 centi.
0: Danas svečano otvorenje tunela Kozjak, ključnog objekta novog cestovnog ulaza u Split.
2: U požaru puba u Bangkoku poginulo najmanje 27 ljudi.
0: Danas sjednica izvršnog odbora Hrvatskog nogometnog saveza na kojoj će se donijeti odluka o novom izborniku reprezentacije.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblaka na istoku, mogući rijetki poslijepodnevni pljuskovi. Najviša temperatura do 32 stupnja. Francuski predsjednik Macron u Parizu danas okuplja čelnike država članica koalicije voljnih, među kojima i hrvatski premijer Andrej Plenković. Premijeri i predsjednici danas će na zajedničkom sastanku razgovarati o sigurnosnim jamstvima za Kijev, a sutra će biti na paradi u povodu dana pada Bastilje. Na njoj će sudjelovati gotovo 7000 vojnika, među njima i 500 stranih. Na mimohodu će iz Hrvatske umjesto počasno zaštitne bojne biti pripadnici antiterorističke jedinice Lučko. Iz Pariza Ivan Kazori.
3: Na posljednju vojnu paradu za dan pada Bastilje u svom mandatu predsjednik Macron pozvao je cijelu koaliciju voljnih, predstavnike NATO-a i europskih institucija i kao posebno gosta Ukrajinu. Više od 20 čelnika država i institucija će uoči sutrašnjeg svečanog mimohoda danas poslijepodne održati zajednički sastanak. Među europskim čelnicima je i hrvatski premijer Plenković koji kaže da je Hrvatska u Pariz pozvana kao država koja s Francuskom ima sporazum o strateškom partnerstvu i kao članica NATO-a, a ne izravno kao članica koalicije voljnih, u kojoj sudjeluje politički i civilno.
4: Pozvano je svih 27 članica Europske unije. Koalicija voljnih je samo jedna od varijanti. Hrvatska u tome sudjeluje na političkoj razini. Vojno ne sudjeluje zato što je opet ovaj zabranio Kundidu da sudjeluje.
3: Premijer će odmah po dolasku u Pariz obići pripadnike antiterorističke jedinice Lučko, koji su u Parizu od prošlog tjedna na pripremama za mimohod. Ministarstvo obrane planiralo je poslati pripadnike počasno zaštitne bojne, no njihovo sudjelovanje u paradi zabranio je predsjednik Milanović, koji je između ostalog rekao.
5: To je koalicija voljnih, tako se reklamira. Francuski predsjednik to radi za sebe i tamo okuplja sve. To nije čast, to je grupiranje svih da salutiraju jednoj pozornici.
3: Najavljujući veliko okupljanje i sastanak koalicije voljnih, predsjednik Macron je objavio da će se dogovarati prve povijesne zajedničke vojne vježbe zemalja članica koalicije. To će biti prilika ne samo za razgovor o borbi protiv flote u Sjeni, o kapacitetima naše industrije, već i planiranju zajedničkih vježbi. I naravno, vojne snage naših saveznika sudjelovat će na našem mimohodu, u kojem ćemo pokazati francuski patriotizam i snagu dok budu marširali s nama i uz nas. Koaliciju voljnih pokrenule su Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo da bi Ukrajini dale potporu i sigurnosna jamstva nakon što se postigne mirovni sporazum s Rusijom. Čini je 35 zemalja, prvenstveno evropskih, kojima će se danas pridružiti i Moldavija i Sjeverna Makedonija, najavila je Elizejska palača.
2: Hoće li se nastaviti svađa Pantovčaka i Markova trga zbog mimohoda u Parizu i sukoba oko sukreacije vanjske politike? Hoće li rezolucija DP-a o Hrvatima u Bosni i Hercegovini, o kojoj se sutra raspravlja u Saboru, donijeti pomak za tamošnje Hrvate? To analiziramo u mreži prvog nakon jutarnje kronike. Gosti su politički analitičari Maro Alavanja i Jerko Trogrlić. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Silvija Biondanjikoš.
0: Ruska federacija odbila je priznati američkog diplomata Luisa Krišoka kao prvog čovjeka međunarodne uprave u BiH, koji je nedavno imenovan vršiteljem dužnosti visokog predstavnika, te smatra da je to učinjeno mimo legalne procedure. Glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova rekla je kako prema Dejtonskom mirovnom sporazumu uloga vršitelja dužnosti nije predviđena. Zaharova je ponovila stajališta Rusije da takve ovlasti može imati samo visoki predstavnik čiju je kandidaturu odobrilo Vijeće sigurnosti UN-a.
2: Vatrogasci su imali iznimno težak vikend s više od 250 intervencija u kojima su tri gasitelja ozlijeđena. Najveći požar buknuo je između Blata i Smokvice na Korčuli. U njemu je, prema posljednjim podacima, izgorelo čak 900 hektara i to uglavnom guste borove šume. Navodno je vatra planula nakon udara munje. Vatrogasni zapovjednik Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović.
6: Moramo biti zadovoljni svi skupa s ovim što smo sad vidjeli iz helikoptera, ali opreznosti nikad, jer tu su izdimljavanja velika, gusta borova šuma je na cijelom požarištu, što se ovako rijetko događa. Tako da će naši vatrogasci iz Korčule, kad se ovi sa snage povuču, sigurno još par dana morati paziti na ovaj požar. Ali bit ćemo im u svakom slučaju na ispomoći u načinu i zračnih snaga i ljudi ako bude trebalo.
2: Ministar prometa Oleg Butković sudjelovat će na svečanosti u povodu proboja tunela Kozjak, ključnog objekta novog cestovnog ulaza u Split, dugačkog 2,5 km koje gradi kineska tvrtka. Projekt obuhvaća povezivanje čvorišta Vučevica na autocesti A1, tunela Kozjak, čvorišta na državnoj cesti D8 i splitske trajektne luke. Na svečanosti od 10 sati sudjelovat će i župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban, splitski gradonačelnik Tomislav Šuta i predsjednik uprave Hrvatske cesta Ivica Budimir.
0: Od sutra bi trebalo poskupjeti gorivo. Benzin za 4 centa po litri, dizel za 8, a plavi dizel za 9 centi po litri. Podsjetimo, vlada je na početku turističke sezone ukinula uredbu o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata, čime je nakon više od 3 godine prestala administrativno regulirati cijene. No još postoji mogućnost da u slučaju potrebe intervenira ograničavajući cijene, marže i trošarine na telefonskoj sjednici. Počinje posljednji tjedan saborskoga zasjedanja prije ljetne stanke. Radni dan zastupnici počinju iznošenjem stajališta klubova te prijedlogom zakona o istraživanju i eksploataciji energetskih georesursa. Na dnevnom je redu i SDP-ov prijedlog zaključka kojim traže da Ministarstvo turizma i sporta u roku od 30 dana Saboru podnese izvješće o financiranju javnih potreba u sportu u posljednjih 5 godina.
2: Stranka Možemo predat će prikupljenu dokumentaciju o Medikolu državnom odvjetništvu. To se događa nakon što je saborska većina odbila prijedlog zastupnice Ivane Kekin za osnutak istražnog povjerenstva o poslovanju te poliklinike s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje.
7: I najavljujemo ovdje sada. Mi svoj posao čuvanja javnog interesa doživljavamo smrtno ozbiljno. Pokušali smo dobiti odgovore od izvršne vlasti, nismo ih dobili. Pokušali smo zakonodavnu vlast natjera da radi svoj posao i postavlja pitanja kroz istražno povjerenstvo, odbili su nas. Ono što nam preostaje je sudstvo. I zato ćemo svu dokumentaciju koju smo prikupili, a koja se tiče Medikola i sumnje da se nije radilo u javnom interesu, blago ću se izraziti, proslijediti državnom odvjetništvu. Svijet.
0: Ukrajinske snage napale su noćas naftno skladište tvrtke Lukoil u ruskoj Stavropoljskoj pokrajini. Prema ruskim navodima, nakon napada ukrajinskih bespilotnih letjelica odjeknule su snažne eksplozije i buknuo je požar. Eksplozije su zabilježene i u Moskovskoj regiji gdje je, prema ruskim izvorima, djelovala protuzračna obrana. Ruske vlasti za sad nisu objavile podatke o mogućim žrtvama ni razmjerima štete.
2: Sjedinjene Države nastavile su napade na Iran, pogođene su mete oko glavne iranske luke, a sve to događa se nakon što je u subotu Iran pogodio trgovački brod u Hormuškom tjesnacu. Braslav Bradić.
8: Američke rakete gađale su vojne ciljeve u iranskoj Hormuškoj pokrajini. Poginula je jedna osoba. Prekid vatre, kako je još u petak rekao američki predsjednik Donald Trump, zaista je gotov, a Hormuški tjesnac ponovo se pokazao ključnom točkom prijepora. Vojni savjetnik vrhovnog vođe Irana Mohsen Rezai lokalnim je medijima još prije rekao da je taj morski prolaz važniji od atomskih bombi. Donald Trump tvrdi kako neće dopustiti da Iran upravlja tim morskim prolazom, te da je on i dalje otvoren, dok Iranci tvrde suprotno. Američki veleposlanik pri NATO-u Matthew Whitaker iznosi američko stajalište.
9: Ne možete terorizirati trgovačku plovidbu u Hormuškom tjesnacu. Očito je da se memorandum o razumijevanju oduvijek temeljio na učinku. Predsjednik Trump će, budete li napali brodove, odgovoriti razornom silom. Vidjeli smo to kad su tri broda napadnuta prije nekoliko noći, kada je na cilje države izvedeno više od 90 vojnih udara. U ovom najnovijem napadu Sjedinjene države gađale su 140 ili više vojnih ciljeva. Jer to je ono što se radi. Pokažete snagu, osigurate da Iranci iz toga ne profitiraju i da tjesnac i dalje ostane otvoren.
8: Iranska vojska napala jedan brod jer navodno nije prolazio odobrenom rutom. Amerika i Izrael napali su zatim Iran, koji je odgovorio na američke baze u zaljevskim zemljama. Pogođeni su ciljevi u Jordanu, Kuvajtu, Omanu te Kataru. Sve napadnute zemlje, ali i Ujedinjeni Arapski Emirati, osudili su iranske napade. To je posebno bitno za Oman, s kojim Iran nastoji uspostaviti zajedničku i trajnu kontrolu nad Hormuškim tjesnacom.
2: Najmanje 27 ljudi je poginulo u požaru koji je buknuo u noćnom baru u Bangkoku. Više od 60 osoba je ozlijeđeno, među njima 22 teško. Vatra je planula tijekom nastupa uživo, a prema prvim informacijama prije požara nestalo je struje i dogodila se eksplozija. Tajlandske vlasti istražuju uzrok nesreće.
0: Izrael će parlamentarne izbore održati 27. listopada. Potvrdila je to koalicija premijera Benjamina Netanjahua. Biće to prvi izbori nakon Hamasova napada 2023. godine i ratova koji su uslijedili u Gazi, Libanonu i Iranu. Iako su se nakon raspuštanja parlamenta u svibnju spominjali prijevremeni izbori, vladajuća koalicija odlučila je zadržati zakonski predviđeni datum. Ankete pokazuju da bi Netanjahuova koalicija mogla izgubiti izbore, no oporba za sad nema jasnu većinu za sastavljanje nove vlade.
2: Uoči polufinala svjetskog prvenstva između Engleske i Argentine, policija u Atlanti pojačava sigurnosne mjere. Zbog povijesnog suparništva dviju zemalja, vlasti očekuju povećanu napetost, a na društvenim mrežama već su se pojavile snimke manjih sukoba navijača. Američki dužnosnici ističu da engleski navijači do sad nisu napravili nijedan izgred, no očekuje se dolazak velikog broja Argentinaca. Suparništvo dodatno potiču česta prozivanja za Falklandske otoke, odnosno Malvine, kako ih zovu Argentinci, kao i na kontroverznu Maradoninu Božju ruku u četvrtfinalu svjetskog nogometnog prvenstva 1986. Bio je to pregled vijesti svijeta koje je uredila Mateja Ištuk. U Lovranu počinju mediteranski teološki susreti, međunarodni ekumenski i međureligijski program Riječke nadbiskupije, najavljuje Blaženka Jančić.
10: Prorokovati mir okruženi bukom rata, mirotvorstvo u doba militarizma. Tema je koja će biti u središtu rasprava mediteranskih teoloških susreta koji se ove godine održavaju četvrti put u Riječkoj nadbiskupiji. U vrijeme sve većih strahova i raznih geopolitičkih napetosti, utrke u naoružanju, ti susreti otvaraju prostor za promišljanje o mirotvorstvu kao glavnoj sastavnici kršćanskog poslanja, kaže član organizacijskog odbora teolog Marko Medved.
11: Teologija je pozvana postati škola pomirenja i pravednosti. Teologija mora pridonositi izgradnji kulture bratstva. Ako se na taj način bavimo teologijom, onda teologija uistinu ima proročko značenje i onda teologija uistinu može postati sjeme nade i sjeme mira i za vjernike i za cijeli svijet. Evo zato smo mi odabrali baš ovu temu, baš ove godine.
10: Na skupu u Lovranu sudjelovat će i dvojica kardinala, nadbiskup Čikaga Blaise Čupić i beogradski nadbiskup kardinal Ladislav Nemet. Oni će o miru, nenasilju te odgovornosti i ulozi religija u suvremenom svijetu govoriti sutra i na javnoj tribini u Velikoj dvorani nadbiskupije u Rijeci u 20 sati. Mediteranski teološki susreti otvaraju se danas u 10 sati u Domu pastoralnih susreta u Lovranu.
2: Prije 2 sata završila je 3. posljednja večer glazbenog festivala Ultra u Splitu. U ovim trenucima djelatnici Splitske čistoće čiste park mladeži, gdje se sinoć zabavljalo oko 40.000 posjetitelja. Voditeljica tima hitne medicinske pomoći Jelena Aranza.
12: U 3. večer smo imali 30 intervencija. Od tih 30 intervencija 7 smo ih prevezli prema bolnici na daljnju obradu i liječenje, 5 smo prevezli na hitni interni prijem, a 2 od ovih 7 na hitni kirurški prijem. Od ovih 5 osoba, 3 smo odvezli zbog toga što su bili u prekomjernoj dozi izloženi alkoholu, a 2 na hitnom kiruškom, jedna osoba imala prijelom skočnog zgloba, a 2 natučenje vrata.
2: Večeras počinje 15. Šibenski dance festival, međunarodna smotra suvremenog plesa. Više od 300 umjetnika iz 12 zemalja nastupit će na pozornicama u Šibeniku i Vodicama, najavljuje Hrvoje Gunjača.
13: Jubilarni Šibenski plesni festival večeras u 21:30 na spektakularnoj pozornici kod katedrale Svetog Jakova otvara turski umjetnik s bečkom adresom Zija Azazi s predstavom Dervish in Progress, o kojoj govori umjetnička direktorica festivala Zorana Mihelčić.
14: To je zapravo jedna tehnika, posebna tehnika vrtenja nekog derviškog plesa. Razvio je sam tu metodu i predstavio ju više od 50 zemalja širom svijeta, a tehniku je podučavao u više od 200 radionica i njegovo je prvo gostovanje u Hrvatskoj.
13: Na pozornicama u Šibeniku i Vodicama nastupit će profesionalni već afirmirani plesači, ali i mladi daroviti u usponu. Program nudi sve bogatstvo suvremenog plesa, od pokretom minimalističkih predstava do plesno bogatih i fizički zahtjevnih. Pozornice su dodatni mamac za publiku, ali i za izvođače, ističe Zorana Mihelčić.
14: Nema umjetnika koji nije poželjen.

0: umjetnost progovara glasnije, uz poruku o potrebi suživota i zaštiti dostojanstva čovjeka u vremenu u kojemu živimo.
1: Jutarnja kronika. Vrhunac je turističke sezone i gužve su od ranoga jutra, osobito na zagrebačkoj obilaznici. Povećana je gustoća prometa, voze se usporeno između čvorova Zaprešić i Zagreb na autocesti A2 u smjeru Zagreba. Sad je tamo kolona 2 km. Pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km. Povećana je gustoća prometa između čvorova Zagreb Istok i Kosnica u smjeru Bregane, te čvora Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Lipovca. Voze se usporeno uz povremene zastoje. Kolona između čvora Popovec i Zagreb Istok u smjeru Zagreba duga je oko 4 km u ovom trenutku. Povećana je gustoća prometa između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru Dubrovnika na autocesti Zagreb Split Dubrovnik. Za sada se vozi bez duljih čekanja i zastoja. 7 sati i 16,5 minuta stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
2: U Parizu sastanak koalicije voljnih uoči sutrašnjeg velikog vojnog mimohoda u povodu dana pada Bastilje.
1: Ne bude li intervencije vlade od sutra, benzin skuplji za 4, dizel za 8, plavi dizel za 9 centi.
2: Danas svečano otvorenje tunela Kozjak, ključnog objekta novog cestovnog ulaza u Split.
1: U požaru puba u Bangkoku poginulo najmanje 27 ljudi.
2: Danas sjednica izvršnog odbora Hrvatskog nogometnog saveza na kojoj će se donijeti odluka o novom izborniku reprezentacije.
1: Vrijeme danas pretežno sunčano, uz razvojne oblake na istoku mogući rijetki popodnevni pljuskovi. Najviša temperatura do 32 stupnja.
2: Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Dražen Jančić, speaker Lovro Golac, emisiju uredio i vodio Mislav Togonal.
3: Prvi program. Sport.
2: Pripremila Sanja Žigerfrljuk.
4: Dok je na svjetskom nogometnom prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku dan odmora, Hrvatski nogometni savez održat će sjednicu izvršnog odbora na kojoj se očekuje odluka o novom izborniku vatrenih koji će naslijediti Zlatka Dalića.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Nakon Francuske i Španjolske, drugi polufinalni par je Engleska-Argentina. U četvrtfinalu je Engleska nakon produžetka pobijedila Norvešku s 2-1, a branitelj naslova Argentina sladala Švicarsku s 3-1 također nakon produžetka i 1-1 u 90 minuta. Danas je slobodan dan. Sutra u 21 sat polufinalni susret Francuske i Španjolske, u srijedu u istom terminu Argentina-Engleska. Utakmice ćemo prenositi na drugom programu. A tko je favorit za naslov, izborniku Hrvatske ženske nogometne reprezentacije, Nenadu Gračanu?
6: Pa sve četiri reprezentacije koje su ušle, mislim da je Francuska pokazala najviše. Da zaista imaju izvanredne individualce koji su podređeni kolektivno, da je to Deschamps zaista napravio jednu momčad fenomenalnu i sigurno da, bez obzira na Španjolsku koja igra dobro, sigurno da su oni sad u ovom trenutku, gledajući sve ove utakmice koje su odradili i odigrali, da su i po mene, a vjerujem i po mnogim drugima, najveći favoriti za osvajanje svjetskog prvenstva.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Prvi tenisač svijeta, Talijan Jannik Sinner, obranio je naslov na Wimbledonu. Sinner je u finalu pobijedio Njemca Aleksandra Zvereva s 3-1 u setovima. Zverev je dobio prvi set 7-6, uzvratio je Sinner na isti način u drugom setu. U sljedeća dva, Sinner je po jedan put oduzimao servis Njemcu, treći set dobio 6-3, četvrti 6-4 i osvojio svoj peti Grand Slam naslov, drugi u Wimbledonu.
7: Obojica smo odlično krenuli. Servirali smo vrlo brzo. Moj tim i ja pripremili smo se na najbolji mogući način. Naravno, presretan sam zbog pobjede, ali najviše me veseli razina igre koju smo obojica prikazali. Iskreno, ne postoji bolje mjesto za igranje tenisa.
4: Zverev je ostao na jednom Grand Slamu, ovogodišnjem naslovu u Roland Garrosu, jedinom kojeg Sinner nema. Počinje glavni turnir u Umagu. Od dvojice hrvatskih predstavnika danas će na teren Dino Prižmić. U prvom kolu protivnik mu je Čeh Vit Kopriva. Meč je na rasporedu večeras, ne prije 21 sat. Španjolac Marc Marquez, pobjednik je velike nagrade Njemačke u klasi MotoGP, 11. utrke svjetskog prvenstva u motociklizmu. Marquez je u cilju ušao ispred Japanca Ogura i sunarodnjaka Fernandeza. U ukupnom poretku je treći iza vodećeg Španjolca Jorgea Martina i Japanca Ogura. Nizozemac Mathieu van der Poel pobjednik je 9. etape biciklističke utrke Tour de France, skraćene za 3.

0: 10 km zbog toplinskog vala. Žutu majicu vodećeg u ukupnom poretku zadržao je Slovenac Tadej Pogačar.
1: Oglasi. Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
2: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugić. Pod utjecajem anticiklona jutros je u Hrvatskoj pretežno vedro, a mjestimice na istoku te na sjevernom Jadranu imaju umjerene naoblake. Na kopnu je vjetar većinom slab, a na moru puše slaba i umjerena bura. U 6 sati otočito je bilo 10 stupnjeva. Plitvička jezera su imala 12. Bednja, Gospić, Par kraj Čabra i Zavižan 13 stupnjeva. Daruvar, Krapina, Križevci, Kutjevo, Ogulin i Varaždin 15. Gorice kraj Nove Gradiške, Karlovac, Osijek, Sisak, Slavonski Brod i Sljeme 16. Bjelovar, Gradište kraj Županje, Knin i Pazin 17 stupnjeva. Zagreb 18, Bilogora 19, Malinska i Ploče 21, Opatija i Šibenik 22, Lastovo, Pula, Rab i Rijeka 23 stupnja. Hvar, Mali Lošinj, Split i Zadar 24, Dubrovnik, Makarska, Rovinj i Senj 26 i Konavoska Prevlaka 27 celzijevih stupnjeva. Danas pretežno sunčano, uz dnevni razvoj oblaka na istoku su mogući rijetki popodnevni pljuskovi. Vjetar će većinom biti slaba, na istoku će puhati umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura okrenut će sredinom dana na umjeren do jak sjeverozapadnjak, uz obalu jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 29 i 32 stupnja. Sutra će biti pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Kasno poslije podne i navečer mjestimica će biti kiše, pljuskova i grmljavine, najprije u središnjim predjelima, a do kraja dana i na istoku. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar, uz pljuskove prolazno jak sjeverni i sjeverozapadni. Najniža temperatura zraka bit će između 15 i 20, a na Jadranu od 21 do 25. Najviša većinom od 29 do 33 stupnja.
1: Oglasi.
4: Zrikavci. Mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
5: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na eadr.akd.hr.
1: Oglasi. Prvi program. Sljeme. Radio koji se gleda.
6: I sluša, lijepo molim, i sluša. Na Sljemenu u 7 sati u Zagrebu izmjerenih 19 stupnjeva, 72% vlage, 1019 hektopaskala tlaka zraka. 16 na Sljemenu, a 18 je u zračnoj luci Franjo Tuđman. Prometa, što se tiče, još je mirno, ali gustoća se primjećuje između Lučkog i Bosiljevo 2, čvora Bosiljevo u smjeru Dubrovnika. Bez teškoća i zastoja, ali se gužva polako. Gustoća je i usporeno se vozi između Zaprešića i Zagreb zapada. U smjeru Zagreba 2 km je kolona. Sve ostalo što vam imam za reći je više manje dobro. Naučili smo na ove jutarnje gužve, a privikavamo se i na ove vangradske, rekli bi, državne prometne gužve. 7:25, slušate Radio Sljeme.

0: Dobro jutro, 8 je i 10.
1: Vijesti.
0: Francuski predsjednik Emmanuel Macron danas u Parizu okuplja čelnike država članica koalicije voljnih. Na sastanku će se razgovarati o sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu i planovima za zajedničke vojne vježbe. A sudionici će sutra biti i na vojnoj paradi u povodu dana pada Bastije. Među 50 stranih vojnika na mimohodu bit će i pripadnici Hrvatske antiterorističke jedinice Lučko, a Hrvatsku će na sastanku predstavljati premijer Andrej Plenković.
2: Pozvano je svih 27 članica Europske unije. Koalicija voljnih je samo jedna od varijanti. Hrvatska u tome sudjeluje na političkoj razini. Vojno ne sudjeluje zato što je opet ovaj zabranio Kundidu da sudjeluje.
0: Vatrogasci su tijekom vikenda imali više od 250 intervencija, a u gašenju požara ozlijeđena su trojica vatrogasaca. Najteže je bilo na Korčuli, gdje je između Blata i Smokvice izgorilo oko 900 hektara, uglavnom borove šume. Stanje na požarištu znatno je bolje, izvijestio je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
3: On je sad zaustavljeno širenje, ali da je pod kontrolom nije. Velika je to površina, veliki je to teren, teško pristupačan na dosta mjesta, jako težak požar, odnosno znači nema rubove. Na puno mjesta se uvuku, ali evo, situacija dosta bolja, ali nemamo širenja, moramo biti na oprezu stvarno, jer baš je onaj velika borovina, tako da se uvijek može pojaviti ispod nje izumljavanje. Južna strana požara, to je najteži nepristupačan teren, mi smo sa cijevima uspjeli sanirati jedan veći dio, ali jedan dio nismo uspjeli još doći. Tu nam je kanader sanirao i sad mi se tu probijamo da i taj dio potpuno saniramo, jer ako nas se tu proširi, a nismo došli do njega, može nam stvar odlični problem. On je nekako prioritetan. Požar nije klasičan požar. Ovo je znači požar koji ima velike rukave, puno svojih rukava koji se uvuku, tako da trebate na puno mjesta doći.
0: Od sutra bi trebalo poskupiti gorivo, benzin za 4 centa po litri, dizel za 8, a plavi dizel za 9 centi po litri. Podsjetimo, vlada je na početku turističke sezone ukinula uredbu o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata, čime je nakon više od 3 godine prestala administrativno regulirati cijene. No, još postoji mogućnost da u slučaju potrebe intervenira ograničavajući cijene, marže i trošarine na telefonskoj sjednici.
4: Vremenska prognoza.
0: Kako nas vrijeme očekuje ovog ponedjeljka, otkriva prognostičarka Ena Dugeć.
5: Danas na širem zagrebačkom području pretežno sunčano i vruće. Vjetar će većinom biti slab. Najviša dnevna temperatura zraka oko 32.

Krešimir Vešnik uredio je ove vijesti. 23 stupnja u gradu, 57% vlage, 1018 hektopaskala tlaka zraka, 18 na Sljemenu, a 21 u zračnoj luci Franja Tuđmana.

0: Hrvatski radio. Oglasi. 18. i 19. srpnja Kajzerica postaje središte kulture. U sklopu zagrebačkih kvartova kulture očekuju vas koncerti, predstave za sve uzraste, filmovi pod zvijezdama i cirkuski nastupi. Detalje programa potražite na kvartovikulture.hr. Dođite i budite dio kulturne priče. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi prilagođeni vama uz 15% popusta. Sve na jednom mjestu bez čekanja. Naručite se na poliklinikaaviva.hr. Od 8. do 22. srpnja uživajte u večerima na griču u atriju Galerije Klovićevi dvori. Srijeda 8. Hrvatski barokni ansambl i violinistica Zefira Valova. Ponedjeljak 13. gudački kvintet Berlinske filharmonije i violončelistica Zhang Cao. Srijeda 15. srpnja britanski zbor Covent Garden. Utorak 21. pijanist Aljoša Jurinić. Srijeda 22. srpnja vokalni ansambl Voce Seit. Ulaznice Entrio ili na ulazu u Klovićeve dvore.
0: Hrvatski radio. Oglas.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Magnetska rezonanca uz 20% popusta
3: i drugi segment uz 50%.
2: Da, u dijagnostici 2000 Martićeva.
3: Do 21 sat i subotom do 19.
2: Imaš ideju za bolji kvart? Nemoj da ona ostane samo želja.
3: Uključi se u projekt Daj prijedlog za bolji kvart. Prijedloge možeš poslati do 16. kolovoza online ili osobno u gradskoj četvrti. Zajedno stvaramo bolje kvartove.
2: Saznaj više na eparticipativno.zagreb.hr
3: i Facebook stranici Grad Zagreb Kvartovi.
4: Ljetno sniženje u Mani. Iskoristite do 50% niže cijene uz dodatnih 20% popusta za odabir dva ili više komada ljetne odjeće. Mana.
0: Hrvatski radio.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
3: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
4: Dijagnostika 2000 Zagreb.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
4: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
5: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
7: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
8: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR Mreža. Oglasi.
9: Radio Sljeme.

Dobro jutro, 9 sati je točno, povoljni su vremenski uvjeti za vožnju, Lučko u smjeru Dubrovnika bez poteškoća i zastoja. Međutim je kolona 5 km između Zaprešića i ulaza zapadnog u grad Zagreb. Pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km, dakle nešto se kuha oko zapadnog dijela grada. U samom gradu mir i tišina i tako treba biti, ne vidim ni jednu prometnu, ništa što bi ometalo i onako zeznutu situaciju zbog brojnih radilišta po gradu ili gradilišta, kako vam god drago. Temperatura kako su i najavili, ništa se tu nije promijenilo. Već smo negdje na 27, skoro 28 stupnjeva. Do 32 idemo danas. Pa kad smo zajedno, onda je nekako lakše to sve skupa prebroditi. Radio Sljeme, slušate.

0: Dobar dan svima, 9 je i 10. Vijesti. Francuski predsjednik Emmanuel Macron danas u Parizu okuplja čelnike država članica koalicije voljnih. Na sastanku će se razgovarati o sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu i planovima za zajedničke vojne vježbe, a sudionici će sutra biti i na vojnoj paradi u povodu dana pada Bastilje. Među 500 stranih vojnika na mimohodu bit će i pripadnici Hrvatske antiterorističke jedinice Lučko. Sastanak u Parizu i odnos premijera Plenkovića i predsjednika Milanovića na Hrvatskom radiju su komentirali politički analitičari Maro Alavanja i Jerko Trogrlić.
1: Taman kad je malo krenula bonaca, mi smo se opet prebacili na buru i to žestoku buru. Zašto premijer kaže da to nisu dva ega, dva brda? Zato što je frustriran tim okvirom koji već stoji komunikacijskim jedno 5 godina od zadnjih, ali obojica su doprinijeli, ako ćemo iskreno, tom okviru da su jednako krivi za to. Sad smo u fazi da zapravo sukob je jedini oblik njihove komunikacije i građani što god da čuju, čuju politički šum. Ta njihova geneza odnosa je zapravo naštetila cijelom tom političkoj kulturi, političkoj komunikaciji, pa i njima. Što god oni napravili, teško je tu doći do nekog velikog pomaka i izlaska iz tog okvira. Po meni obojici bi im trebalo biti u interesu da više izađu iz tog rovova i da nađu minimum pristojnosti političke komunikacije.
2: Tu imamo nategnuti odnos kojim smo opterećeni zapravo svi mi već godinama, koji ide iz nekakve osobne netrpeljivosti između dvije najviše pozicionirane političke osobe u Republici Hrvatskoj. To nam radi međunarodnu štetu, to radi netrpeljivost, diže tenzije na lokalnoj političkoj sceni i sad svaki put možemo raditi ko je više ili manje kriv. Ima puno važnijih tema za građane oko koje oni očekuju da se politički eskalira i reće dosta, ovo je linija preko koje se ne prelazi, a sigurno odlazak 10 ili 15 vojnika u Pariz na ceremonijalno događanje nije taj razlog.
0: Europska unija ublažava dio predloženih novih sankcija protiv Rusije kako bi osigurala potporu svih država članica. Prema diplomatskim izvorima, izmjene se odnose ponajprije na ograničenja u energetskom sektoru i trgovini ruskom naftom. Cilj je postići dogovor o novom paketu sankcija na sastanku ministara vanjskih poslova država članica. Počinje posljednji tjedan saborskog zasjedanja prije ljetne stanke. Radni dan zastupnici počinju iznošenjem stajališta klubova te prijedlogom zakona o istraživanju i eksploataciji energetskih georesursa. Na dnevnom je redu i SDP-ov prijedlog zaključka kojim traže da Ministarstvo turizma i sporta u roku od 30 dana Saboru podnese izvješće o financiranju javnih potreba u sportu u posljednjih 5 godina.
3: Vremenska prognoza.
0: O vremenu prognostičarka Ena Dugeć.
4: Danas na širem zagrebačkom području pretežno sunčano i vruće. Vjetar će većinom biti slab. Najviša dnevna temperatura zraka oko 32.
0: Krešimir Vešnik uredio je i ove vijesti. 27 stupnjeva u gradu, 45% vlage, 1018 hektopaskala tlaka zraka. 20 je na Sljemenu, a 27 je u zračnoj luci Franjo Tuđman.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Mana ljetno sniženje do 50% uz dodatnih 20% za dva ili više komada ljetne odjeće. Mana.
2: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
3: Vrijeme je za pokret. Grad Zagreb nudi besplatne rekreativne aktivnosti za starije sugrađane. Ojačajte zdravlje, upoznajte nove ljude i uživajte u svakom danu. Budite aktivni, budite samostalni. Zagreb HR, sport za sve, zdravlje za sve.
1: Ljetno sniženje u Mani. Iskoristite do 50% niže cijene uz dodatnih 20% popusta za odabir dva ili više komada ljetne odjeće. Mana.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme, ostaju nedovršene, naše vječne teme.

svi bi htjeli da si s njima, daleko od mene. Među nama od početka politika žene. Ja sam na to navikao,

0: mjesta u eter.
1: I dozvali smo Amiga Hlupića, Hlupić Ivan i reporterska ekipa naša jutros svud po gradu. Najprije malo van grada ili mi se čini?
2: Ne, obrnuto.
1: Obrnuto, baš u centru.
2: Prvo, pa nije baš, evo tu smo blizu Maksimirskog stadiona.
1: A dobro, to je centar, to je centar, može.
2: U Maksimirskom naselju, tako da lijepo nam je, našli smo hladovinu da porazgovaramo o jednoj temi koja ne bi trebala biti u hladu, da pa će trebali bi ju dobro osunčati i trebalo bi o njoj čuti, zato pažljivo slušajte. Možda ste i vi među onima koji na neki način ne poštuju instituciju psa vodiča, a to definitivno i jest upravo institut, jer o tome govorimo godinama, govorimo o treningu tih pasa, o socijalizaciji, o njihovim korisnicima, o važnosti pasa vodiča za ljude kojima pomažu, međutim vjerovao ili ne, još uvijek ima slučajeva diskriminacije gdje psi vodiči nisu poželjni. O tome nas je obavijestila Hrvatska udruga za školovanje pasa vodiča i mobilitet, čiji je predsjednik gospodin Sergej Jonke sa mnom jutros. Dobro jutro, dobrodošli.
3: Dobro jutro vama, dobro jutro vašim slušateljima.
2: Evo, ovo je nama koji vas pratimo godinama i koji o tome govorimo u nekakvoj u rangu vjerovali ili ne. Međutim, nažalost, ovakve situacije nisu rijetke.
3: Ne, nisu rijetke. Vama su možda zavjerovali ne. Vjerojatno ne idemo uvijek prema vama kad se to desi. Ali eto, u zadnje vrijeme, u zadnjih nekoliko mjeseci dogodili su se nekoliko stvarno grubih kršenja prava korisnika pasa vodiča, pasa pomagača, od ulaska u javne prostore, od korištenja javnog prijevoza, od ulaska u restorane, a stvari su nadasve stvarno jednostavne, definirane su zakonom koji je donesen još iz 2019. koji jasno regulira prava korisnika pasa pomagača, pasa vodiča, gdje jasno se kaže da im je dozvoljen ulaz na sva javna mjesta, da im je dozvoljeno korištenje javnog prijevoza, gdje su definirane jasno sva njihova prava, naravno i njihove obaveze, da ne govorim izgled samog psa, odnosno njegovog prsluka, a mi nažalost danas imamo javne ustanove, javne institucije koji doslovce ne znaju koje boje mora biti prsluk na psu vodiču ili psu pomagaču. Mislim da to dovoljno govori o tome koliko nam fali edukacije, koliko ljudi žive u neznanju, koliko se ne žele educirati, a ovo sad stvarno je prešlo nekakve mjere gdje ćemo morati svim našim zakonskim obvezama, odnosno mogućnostima takve stvari sankcionirati.
2: Rekli ste da je samo u zadnjih nekoliko mjeseci bilo više nepoštivanja psa vodiča. Možete li nam reći nešto više o tim slučajevima?
3: Pa evo, ja bi to stvarno sročio u jednu možda kratku priču. Imamo korisnika psa pomagača, dječaka, 20 godina, ne znam, nazvat ćemo ga Karlo, on ima svog psa pomagača, nazvat ćemo ga Rex. Dječak Karlo je iz spektra autizma, njemu je pas najbolji prijatelj, on mu daje samopouzdanje, hrabrost, on s tim psom lakše komunicira u javnosti, lakše izlazi u javnost. I eto, naš Karlo odlučio izaći malo u grad, došao u javni prijevoz, tamo mu je to bilo zabranjeno. Nakon rasprave može, ne može, naš Karlo već potonuo dvije stepenice. Izgubio samopouzdanje, izgubio je hrabrost, ali eto, Karlo je nekako uspio ući u javni prijevoz i eto, Karlo odlučio otići do zoološkog vrta, recimo. No, međutim, tamo mu je zabranjen ulazak sa psom pomagačem zbog sigurnosnih razloga. Da napomenem, u velikoj većini europskih zooloških vrtova to je dozvoljeno. Drugi dan je Karlo isto tako pokušao otići do građanskog suda kao svjedok, naravno s psom pomagačem zbog hrabrosti, sigurnosti, svega onoga što sam rekao, i tamo je bio grubo odbijen i zabranjen mu ulaz. Evo, to su možda nekakve priče, istinite priče iz naše svakodnevnice koje dovoljno dočaravaju ozbiljnost same situacije.
2: A sam je gospodin Tim Gregure, koji je već 2 godine korisnik psa pomagača. Dobar dan, želim.
4: Dobar dan svima.
2: Vi ste imali također neugodnih iskustava što se tiče odbijanja mogućnosti da uđete sa psom.
4: Točno. Zadnji slučaj se dogodio točno prije tjedan dana, prilikom odlaska na posao, kad sam naručio taksi prijevoz na svoju kućnu adresu. Međutim, došao je taksist koji je onemogućio prijevoz psu i meni. Na jedan vrlo neprofesionalan, bezobrazan, neugodan način, na kraju da se iz svega toga i podsmjehivao. Ja kao osoba s invaliditetom koja koristi psa pomagača u svakodnevnom životu, pas Nora i ja smo zajedno 24 sata, uključujući moje radno mjesto, ali se takve situacije ponavljaju svakim danom sve češće, sve više.
2: Jeste još to doživjeli?
4: To sam, nažalost, doživio u javnom prostoru, u restoranu, gdje smo imali čak i najavu dolaska, iako ja to osobno nisam dužan najaviti, ali smo najavili dolazak i odmah prilikom dolaska bio nam je onemogućen ulazak u restoran. Naravno, sa nekakvim razgovorima, uvjeravanjima, dokazivanjima je osoblje popustilo, ali na način neka bude ovaj put. Nema ovaj put ili neki sljedeći put. Mi kao osobe s invaliditetom koje koriste naše službene pse imamo pravo putem zakona i svega ostalog koristiti javno dostupna mjesta kao i bilo koji drugi naš građanin.
2: Dobro, što misle, tko je najodgovorniji za situaciju da se ovakvi slučajevi dalje događaju?
4: Vrlo često će ljudi reći sustav. Sustav smo u konačnici svi mi zajedno. Bojim se da ljudima je najjednostavnije iz nekakvog neznanja, nepoznanice ili bilo što slično tome jednostavno reći ne. Ne je automatski odbitak, zabrana, ne može se.
2: Riješio sam se brige.
4: Točno, riješio sam se, a niko ne razmisli a što sam zapravo sa time ne napravio drugoj strani. Da li treba možda ipak nekog saslušat, vidjet, doživjet, to je isto živo biće, bez obzira radi li se o našem psu ili o nama kao korisniku.
2: Gospodine Jonke, vaša poruka zapravo javnosti, svima onima koji su u prilici zapravo doći u situaciju prihvatiti ili odbiti, odnosno tu nema odabira, trebalo bi, odbijanja ne bi smjelo biti, ali oni koji dolaze zapravo u situaciju da si dozvoljavaju to da ne dozvole ulazak psu pomagača.
3: Pa evo, ja bih stvarno ovom putem sve pozvao institucije, ustanove, javne, gradske, državne, ako vam treba edukacija, ako nema
2: javni prijevoz,
3: ako vam treba edukacija, udruga je uvijek tu na raspolaganju. Mi ćemo napraviti edukaciju s našim stručnim timom, mi ćemo objasniti na koji način se komunicira, na koji način je definiran zakon. Stvarno je udruga tu da ako oni nemaju već vlastite resurse, mi ćemo im ponuditi da ih mi educiramo u tome. Znači, problem je definitivno edukacije, s tim da naravno ono što je Tini rekao, najlakše reći ne i svi problemi su riješeni.
2: Dakle, u taksi, u autobus, tramvaj, da li je to gradski autobus, da li je međugradski, ne bi smjelo biti nikakvih zapreka da se uđe.
3: Apsolutno ne bi smjelo biti. Evo, svjedoci smo prije nekoliko mjeseci u međugradskom prijevozu osobi je zabranjen ulaz. Ona je slijepa osoba koja ima svog službenog psa vodiča, njoj je zabranjen ulaz u međugradskom prometu. Tako da takve stvari stvarno, ako smo potpisnici svih mogućih konvencija, ako stalno govorimo o Europi, ovako i onako, mislim da se ovakve stvari stvarno ne bi smjele dešavati.
2: Hvala vam lijepa.
3: Hvala i vama.
4: Hvala vam.
2: Ponovno smo na neki način aktualizirali ovo pitanje, da li vam misliti, vjerujem da je većini ipak sve jasno i da znaju kako mora biti, ali ima i onih kojima nije i nadamo se da će se to promijeniti. Lijepo vas pozdravljamo za sada, do slušanja.
5: Hvala ti Ivane, tebi i tvojim sugovornicima. Da te nisam slušao ne bi vjerovao da se ovakve stvari još uvijek događaju. Ali zato smo mi tu da vam skrenemo pozornost da se ostavite takvih rabota i da ostavite ljude na miru da funkcioniraju najbolje kako znaju i umiju sa svojim invaliditetom. Hvala lijepa još jednom Ivanu i njegovim sugovornicima. Čujemo se vrlo skoro.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
0: Hrvatski radio.

0: ti na rehab, Emi. A mi ćemo zaviriti u neku vrstu zagrebačke prošlosti svakako. Zagrebački vremeplov je pred nama. 10 je sati točno.
1: Zagrebački vremeplov.

Margareta. U prvoj polovici 14. stoljeća na prostoru današnjega trga Petra Preradovića, ili kako ga Zagrepčani od milja zovu Cvjetnoga trga, stajala je drvena crkvica Svete Margarete. Građani su joj se zavjetovali da ih štiti od tuče i drugih elementarnih nepogoda. Crkvica je dugo stajala osamljena među vrtovima, oranicama i sjenokošama, a uz nju se nalazilo i groblje s velikim križem. Taj prostor podgrađa pripadao stanovnicima Gradeca, koji su od kralja Ljudevita I. Anžuvinca u proljeće 1372. ishodili dopuštenje da ondje mogu održavati veliki godišnji sajam. Tako su uz travanjski sajam ispred crkve Svetoga Marka dobili još jedan, onaj koji se održavao oko crkvice Svete Margarete. Prvi margaretski sajam održan je na današnji dan 13. srpnja 1372. godine. Dugo je to bio sajam na kojem se prodavala ponajprije stoka. Prema novinskim zapisima, u srpnju 1913. na margaretskom sajmu prodano je 3600 komada rogatoga blaga, najviše konja i krava, te oko 500 svinja. Dio su kupovali Zagrepčani i seljaci iz okolice, a dio pak preprodavači iz udaljenih gradova poput Trsta ili Beča. Trgovalo se osim toga i raznom drugom robom, loncima, rajnglama, srpovima, kosama, odjećom, obućom i predmetima od kože. Sajam je osim toga bio i mjesto zabave. Bio je tu vrtuljak i druge sajamske, bumo rekli, senzacije, poput 12-godišnje Matilde iz Vrbovca, koja je težila 135 kilograma. Te se godine na sajmu pojelo 147 janjaca i popilo 193 hektolitra vina. Ako vam se to čini mnogo, novine su zaključile da se vina popilo manje nego prijašnjih godina. Bilo je osim toga skuplje, a i vrućina je ljude tjerala na jeftinije pivo. Jedan je problem ipak bio posebno istaknut – nedostatak zahoda. Gospođe i gospoda morali su u tuđe kuće zalaziti, zapisale su tadašnje novine. Tradicija margaretskog sajma nastavila se i poslije. Na tom se prostoru dugo nalazila tržnica na kojoj se prodavala raznovrsna roba. Ondje je bilo i stajalište taksija, osim toga benzinska postaja i telefonska govornica, pa je u prvoj polovici prošloga stoljeća taj trg postao jedan od najživljih u gradu. Od staroga margaretskoga sajma do danas održala se samo prodaja cvijeća, otuda i naziv Cvjetni trg, kojim ga Zagrepčani i danas s pravom nazivaju. Stručak bijelih margareta s Cvjetnoga trga današnjim vam zagrebačkim vremeplovom šalju Miroslav Šašić i Rosanda Tometić.

0: Dobar dan svima, 10 je i 10.
1: Vijesti.
0: Francuski predsjednik Emmanuel Macron danas u Parizu okuplja čelnike država članica koalicije voljnih. Na sastanku će se razgovarati o sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu i planovima za zajedničke vojne vježbe, a sudionici će sutra biti i na vojnoj paradi u povodu dana pada Bastilje. Među 500 stranih vojnika na mimohodu bit će i pripadnici Hrvatske antiterorističke jedinice Lučko, a Hrvatsku će na sastanku predstavljati premijer Andrej Plenković.
2: Pozvano je svih 27 članica Europske unije. Koalicija voljnih je samo jedna od varijanti. Hrvatska u tome sudjeluje na političkoj razini. Vojno ne sudjeluje zato što je opet ovaj zabranio Kundidu da sudjeluje.
0: Požar između Blata i Smokvice na Korčuli stavljen je pod nadzor. Na požarište su ostali vatrogasci, dok je dio snaga preusmjeren na Mljet, gdje je buknuo novi požar. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović ističe da je stanje dobro, no područje će se i dalje nadzirati iz zraka. U požaru na Korčulu izgorilo je između 800 i 900 hektara, uglavnom borove šume. Osobe koje koriste pse vodiče nerijetko su diskriminirane. U posljednjih nekoliko mjeseci dogodilo se više grubih kršenja njihovih prava, naveli su iz Hrvatske udruge za školovanje pasa, vodiča i mobilitet. Zabranjuje im se ulaz u javne prostore, restorane i korištenje javnog prijevoza, rekao je predsjednik udruge Sergej Jonke.
3: Zakonom koji je donesen još 2019. koji jasno regulira prava korisnika pasa pomagača, pasa vodiča, gdje jasno se kaže da im je dozvoljen ulaz na sva javna mjesta, da im je dozvoljeno korištenje javnog prijevoza, gdje su definirane jasno sva njihova prava, naravno njihove obaveze, da ne govorim izgled samog psa, odnosno njegovog prsluka, a mi nažalost danas imamo javne ustanove, javne institucije koje doslovce ne znaju koje boje mora biti prsluk na psu vodiču ili psu pomagaču. Mislim da to dovoljno govori o tome koliko nam fali edukacije, koliko ljudi žive u neznanju, koliko se ne žele educirati, a ovo sad stvarno je prešlo nekakve mjere gdje ćemo jednostavno morati svim našim zakonskim obvezama, odnosno mogućnostima, takve stvari sankcionirati.
4: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičarka Ena Dugeć.
5: Danas na širem zagrebačkom području pretežno sunčano i vruće. Vjetar će većinom biti slab. Najviša dnevna temperatura zraka oko 32.

Krešimir Vešnik uredio je i ove vijesti. 28 u gradu stupnjeva, 51% u gradu vlage, 1018 u gradu hektopaskala tlaka zraka, 21 na Sljemenu stupanj, 28 u zračnoj luci Franjo Tuđman stupnjeva.

0: Hrvatski radio. Oglasi. 18. i 19. srpnja Kajzerica postaje središte kulture. U sklopu zagrebačkih kvartova kulture očekuju vas koncerti, predstave za sve uzraste, filmovi pod zvijezdama i cirkuski nastupi. Detalje programa potražite na kvartovikulture.hr. Dođite i budite dio kulturne priče. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Mana ljetno sniženje do 50% uz dodatnih 20% za dva ili više komada ljetne odjeće. Mana.
0: Imaš ideju za bolji kvart? Nemoj da ona ostane samo želja.
3: Uključi se u projekt Daj prijedlog za bolji kvart. Prijedloge možeš poslati do 16. kolovoza online ili osobno u gradskoj četvrti. Zajedno stvaramo bolje kvartove.
0: Saznaj više na eparticipativno.zagreb.hr
3: i Facebook stranici Grad Zagreb Kvartovi.

0: miesta. U eter.
1: Girls on film, a dječaci na čvenku. Ivane, dobar ti dan još jednom.
2: Dobar dan, Minja. Jako lijepo na čvenku. Bili smo cijeli vikend i najavili smo vam da ćemo i kroz tjedan lagano otkrivati tajne čvenka i pozivati vas da se pridružite zanimljivim programima koje vam čvenk nudi. Danas ćemo najaviti jednu zgodnu radionicu oslikavanja keramike i to motivima zagrebačkih haustora, onih donjogradskih, secesijskih, kaže moja sugovornica Korana Božić Katalenić, voditeljica radionice i osoba koja je život posvetila keramici. Ne znam je li to bilo iznenađenje i za nju samu u tom trenutku ili životna želja, možda nam otkrije. Dobar dan, želim.
3: Dobar dan, slušatelji.
2: Kako ste završili u keramici?
3: U srednjoj školi sam prvi put uzela glinu u ruke nakon oslikavanja grafike, fotografije i tu je počela moja ljubav, gdje sam se definitivno odlučila baviti time i do dan danas evo izrađujem i bavim se keramikom u svojoj radioni, upotrebnom, ukrasnom, oslikavanjem.
2: Iziskuje puno, uživate, vidi se da uživate. Iziskuje puno kreativnosti, vjerojatno mašte, inspiraciju svakodnevnu, neiscrpnu.
3: Jako je maštoviti, pruža posao slobodu veliku, pa nije samo posao, to je jedan životni poziv u koji su se uključili i moji klinci i moja obitelj, svi zajedno stvaramo, družimo se, veselimo.
2: I prenašate zapravo znanje i na druge, počevši od tog lončarenja, pa evo do oslikavanja kad je već ta šalica gotova. Kako će izgledati radionica? Dakle, otkrijte nam od koje faze se kreće.
3: Na ovu radionicu polaznici dobe, znači keramičku šalicu lončarenu na lončarsko kolo i glaziranu, nakon toga šalicu oslikavaju bojama za porculan, šalica se nosi doma, ispeče u pečnici i može se normalno koristiti, pit čaja, kava, uživat, crtež će ostati postojan i polaznici će imati svoju šalicu kakvu niko drugi nema.
2: Možemo prepeći.
3: Ne može se prepeć, dobiju se upute točne kako, a s obzirom da se keramika
2: ima recepti za kolač pa se prepeće.
3: Je, keramika se inače peče na 1000 stupnjeva, 1200, tako da pečnica sigurno ne može uzrokovati nekakve probleme na i štetu.
2: Okay. Recite mi sama ta tehnika, s čim se to oslikava šalica?
3: Danas ćemo šalicu oslikavati bojama za porculan koje ne trebaju ići na 1000 stupnjeva, ali inače se oslikava bojama za keramiku koja se peče nakon glaziranja na 1000 stupnjeva i onda se koristi. Tako da današnja radionica je praktično iz tog razloga što se ne mora čekati, što odmah dobijete nakon sat i pol radionice svoju unikatnu šalicu.
2: Oko sat i pol traje taj cijeli posao.
3: Tako je, tako. Radit će se skica nekako na papiru, imat ćemo uzorke, pločica Zagorkinih tvornice 1889. godine koja je osnovana u Bedekovčini, tako da ćemo imati jedan nekakav autoktoni suvenir, uspomenu, poklon za nekoga u koji možemo ubaciti i osobne detalje, znači neće biti izričito po nekakvom planu, možete unijeti dio svoje osobnosti, posvete i duha.
2: I bilo što vam padne na pamet.
3: Tako je, tako. Ostavit ćemo
2: slobodan izbor
3: za to.
2: Opatička dvorište Zvjezdarnice, u koliko sati?
3: U 18.30 danas. Atmosfera, ugođaj, vjerujem da će biti prekrasan, jer je isto to posebno je mjesto za radionicu, što će doživljaj pojačati, naravno, da. Cjelokupno.
2: Jasno su ta gornjogradska dvorišta koje je čvenko živio ovom prigodom. Volite te vanjske manifestacije, to druženje s građanima na otvorenom, rekli ste mi da sudjelujete redovito i na adventu. Kakve su reakcije onda publike, posjetitelja?
3: Mislim da su ljudi jako zadovoljni zato što danas cijene od uvijek su, ali teže se može naći unikatni ručno rađeni proizvodi kao što je u ovoj situaciji, i s tim da sada na ovim radionicama, znači, nije samo da kupe ljudi nečiji rad, trud, strast, nego i naprave po svom guštu sebi svoju šalicu.
2: Ono što je važno reći jest da radionica nije besplatna, 30 eura je za dvoje radionice, onda jesu to dvije šalice ili jedna?
3: Svaki polaznik dobije svoju šalicu.
2: Znači dvije šalice.
3: Tako je, dvije šalice koje spreme,
2: unikatne
3: kutiju, spreme u kutiju i nose doma. Tako da.
2: Gordana, hvala vam lijepa na ovoj pričici o oslikavanju keramike. Vjerujem da će biti zanimljivo na radionici svima onima koji dođu večeras do Zvjezdarnice, odnosno kasnije poslije podne. Vruć je dan, uhvatite gore malo hladovine, sinoć je bilo jako ugodno, ako bude i večeras tako pirkalo, onda je Gornji grad stvarno onako jedna čarolija za prošetati u večernjim satima. Ugodan dan i vama želim.
3: Hvala, ugodan dan i vama svima i veče isto tako, ko pridružite nam se na čvenku.
2: Hvala lijepa na pozivu. Dan Zagrebačke županije obilježava se na jedan zanimljiv način i mi smo to odlučili isto tako popratiti na Zagrebačkom aerodromu. Nešto više o tome, Minja, oko 11:30 čujemo se.
1: Veselim se, hvala ti Ivane, tebi i tvoju sugovornici, odlučila pozivnica za čvenk. Onda ne treba posebno pozivati, jer je, pretpostavljam, gore i već sad je ugodnije nego dole u gradu, a pogotovo poslije podnevnim večernjim satima. Čujemo se!

0: Ipa nema grl. Dobar dan svima, 11 je i 10. Vijesti. Nakon što su prošli mjesec počeli radovi na obnovi tramvajske infrastrukture u ulici Kralja Zvonimira, od sutra kreće i modernizacija raskrižja Zvonimirove i Šubićeve ulice, javljaju iz grada. Radovi će trajati do 15. idućeg mjeseca. Zbog toga će biti onemogućeno prometovanje vozilima Šubićevom iz smjera sjever-jug i obrnuto. Promet će se odvijati obilaznim pravcima prema privremenoj regulaciji prometa. Radovi će privremeno utjecati i na javni prijevoz. Tako će tramvajska linija 7 prometovati izmijenjenom trasom, dok na relaciji Trg žrtava fašizma Borongaj izvanredna autobusna linija 602 od danas vozi prema prilagođenom voznom redu. Utvrđen je uzrok velikog požara koji je preksinoć buknuo u dvorištu autoservisa u Sesvetama. U vatri je uništeno 10 automobila, a plamen se proširio izvan kruga servisa te oštetio jedan čamac. Policijski očevid pokazao je da je požar podmetnut. Za sad nepoznati počinitelj polio je parkirana vozila zapaljivom tekućinom i potom ih zapalio. Materijalna šteta je velika, a policija intenzivno traga za počiniteljem. Na Zagrebačkom županijskom sudu odgođen je početak suđenja Josipi Pleslić, bivšoj Rimac, jer je zbog zdravstvenih tegoba završila u bolnici. U međuvremenu se bivši član uprave HEP-a Saša Dujmić nagodio s uskokom, priznao krivnju i osuđen je na 10 mjeseci zatvora, zamijenjenih radom za opće dobro. Odvjetnik Josipe Pleslić, Ivan Gržić, očekuje pravedno suđenje.
1: Moja branjenica nije pristupila sudu, ona ima određeni zdravstveni poteškoća, sve navedeno provjereno je kod nadležne bolnice, tako da je ročište odgođeno, iduće će se održati 1. rujna. Postignuta je nagodba sa okrivljenikom Sašom Dujmićem, detalji mi za sada nisu poznati, no očekujem pravično suđenje, očekujem kontradiktorni postupak, očekujem da obrana bude pravično tretirana, jednako tretirana i očekujem da i mi predložimo dokaze koji će se jednako tretirati, koji će se izvoditi u daljem tijeku postupka, radit će se o dokazima kako personalnog, tako i materijalnog karaktera. Ovaj postupak će po meni biti maratonski postupak. Trajat će vrlo dugo, postavit ćemo se tako da ćemo svim raspoloživim dokazima dokazivati nedužnost moje branjenice.
2: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori Ena Dugeć.
3: Danas na širem zagrebačkom području pretežno sunčano i vruće. Vjetar će većinom biti slab. Najviša dnevna temperatura zraka oko 32.

Krešimir Vešnik uredio je i ove vijesti. 29 stupnjeva u gradu, 42% vlage, 1018 hektopaskala tlaka zraka, 22 Sljeme, 29 zračna luka Franjo Tuđman.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi prilagođeni vama uz 15% popusta. Sve na jednom mjestu bez čekanja. Naručite se na poliklinikaaviva.hr.
2: Ljetno sniženje u Mani. Iskoristite do 50% niže cijene uz dodatnih 20% popusta za odabir dva ili više komada ljetne odjeće. Mana.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: z miesta. Weather.
1: Jesi, Ivane, doputovao do zračne luke? Dobar ti dan.
2: Ma čuj, dobar dan tebi, lijepi pozdrav slušateljima. Htio sam prvo reći da je neka bezvjetrica. Iako, ovaj...
1: Izraz je
2: malo. Će...
1: Da.
2: Jel da?
1: Aha.
2: Hoćeš ga zapamtiti?
1: Hoću.
2: Mogli bi neki avioni možda doletjeti s toplim vjetrom juga i iznenaditi se putnici koji nam slete u Zagreb za otprilike 2 sata, kada će Zagrebačka županija darivati one koji slete u Zagrebačku županiju, u zračnu luku Franjo Tuđman, i to u povodu Dana Zagrebačke županije koji se obilježava 17. ovog mjeseca. Međutim, uoči tog dana je turistička zajednica Zagrebačke županije odlučila organizirati ovo iznenađenje za avionske putnike u našoj zračnoj luci. Direktorica turističke zajednice, gospođa Ivana Lilović, je sa mnom. Dobar dan, dobrodošli.
3: Dobar dan i vama i dobar dan vašim slušateljima, te hvala na pozivu.
2: Ne propuštate priliku da promovirate ljepote i vrednote Zagrebačke županije.
3: Pa nekako uvijek smatramo da je gostoljubivost ključ uspjeha naše destinacije, jer gost se uvijek vraća radi doživljaja, a i naši avionski gosti koji dolaze u destinaciju, dolaze u Zagrebačku županiju, kako ste i sami rekli, u zračnu luku Franju Tuđman, koja se nalazi u gradu Velikoj Gorici. Sa željom naravno krećemo prema tome da njima putem ovakvih jednih malih spomena koje ćemo im uputiti, suvenira, promo destinacije Zagrebačke županije, naših lepeza, vrećica, majica, čak i privjesaka onako malih simpatičnih, ispričamo nešto što je ključno, a to je gostoljubivost našeg kraja, našeg domaćina. Želimo biti najbolji domaćini da nam se naravno gosti vrate.
2: Jeste odabrali jedan let ili kako će to izgledati?
3: Biti će više letova. Zračna luka Franjo Tuđman uvijek i Međunarodna zračna luka s nama u suradnji radi ovakav jedan format. Čekamo goste iz Španjolske i vidjet ćemo isto kakav će dojam biti. A ono što bi mi naravno priželjkivali, da nam dođu i gosti iz Amerike u ovom formatu, pa ćemo vidjeti taj dio.
2: Dolaze ili?
3: A vidjet ćemo, to je pitanje.
2: Imamo li im što za preporučiti što se tiče ljetnih događanja u Zagrebačkoj županiji?
3: Još danas traje ljeto u Samoboru. Donedavno smo imali također događanja što se tiče ljeta i Astrabarskom. Dolazi nam također kupske večeri krajem mjeseca. A ono što naravno svi od vas i nas i vaši slušatelji jako dobro znaju, da nam dolazi Kaj su jeli naši stari u kolovozu, kao jedna manifestacija koja svojom tradicijom, ali i eno gastronomskom ponudom pljeni pozornošću. Također događanja na području Dugog Sela su vrlo adekvatne, ja bih rekla, i pokazuju da se nešto budi u tom segmentu. Što se tiče individualnih nekih događanja, svakako pozivamo na vinske radionice, događanja u Ivanić-gradu, i nemojte zaboraviti da su naši bazeni u Naftalanu otvoreni. Cijene su pristupačne, te ćete moći uživati u nevelikoj gužvi, ali prije svega u adekvatnom boravku, a tamo naravno istražite, imate divna domaća mjesta u kojima ćete vidjeti kako je domaćin ključ uspjeha naše destinacije, kao što mi pričamo, imanje Kezele, vinarija Voštenić-Klasnić, priče Škrleta u onom formatu u moslavačkom dijelu, koja će sasigurno pokazati jednu ključnu destinacijsku promotivnu sliku. Na području Turopolja u našem projektu koje promoviramo i koje radimo, projekt Intervine, koji su financirani Interrega, svakako ćete moći, ako odlučite obići našu destinaciju i vidite tamo u našem prostoru Intervajna, istražite priču turopoljskog škrleta. Evo, malo za promjenu, jednu autohtonu sortu koju želimo iz zaborava podići i pokazati da na Vukomeričkim goricama imamo također uzgajivača i proizvođača možda manjih količina, ali svakako kvalitetnijih, sve boljih, jer vidimo i sami da na nekim stranim natjecanjima, tako i hrvatskima, oni dobivaju sve veći značaj što se tiče ocjena i kvalitete. To nam je izuzetno bitno, jer vidimo i sami da po brojkama koje su u Zagrebačkoj županiji, kvaliteta dolazi do izražaja.
2: Koliko nam se ovi u tranzitu zaustavljaju kad krenu ove ljetne seobe naroda iz Europe prema našoj obali, iako je to za sada još uvijek onako, rekao bih, diskretno, ako je suditi po situaciji u prometu?
3: Gledajući sada po brojkama, ono što vidimo da nam je prosjek broja dana noćenja u destinaciji narastao sa broja 1,55 došao na 1,85. Znači, produljuje se boravak, što znači veća potrošnja u našoj destinaciji. Što se tiče općenito gledajući prošlogodišnjih rezultata, što se tiče noćenja, povećanje je za 0,5%, za nas je to veliki pomak jer smo imali rekordni porast broja dolazaka turista. Naši domaći turisti su naša snaga, gledajući zeleni zagrebački prsten, i oni su nam u porastu za 9% dolazaka i 9% noćenja, što pokazuju i manifestacije koje se događaju, ali i sve kvalitetniji smještaj. Evo, nedavno, prije nekih mjeseci pol, u okolici Vrbovca otvoren je jedan fantastičan resort sa 5 zvjezdica, koji će nuditi jednu kvalitetniju sadržajnu priču u Zagrebačkoj županiji. To je ono nešto što nam je nedostajalo.
2: Kako su pune kuće za odmor?
3: Kuće za odmor su pune i izuzetno bilježimo veći porast za 6,5% u kućama za odmor i ovim našim smještenim kapacitetima. Što se tiče hotela, oni bilježe identičan rast kao i prošle godine, i to je vrlo dobro i pozitivno zbog toga što, evo, vidimo i sami da je postojala jedna srpanjska rupa i lipanjska rupa na moru. Za nas, evo, je broj dobar, kvaliteta raste, imamo povećan broj individualnih gostiju za čak 3,5%, znači idemo na to da postajemo prepoznatljiviji kao destinacija u tom formatu, da nam gosti dolaze ciljano, i povećan je broj gostiju iz Sjedinjenih Američkih Država za 11%. Naravno, to je blizina grada Zagreba. Gosti ne prepoznaju administrativne granice, no nama je izuzetno važno raditi na kvaliteti, kao što su smješteni kapaciteti, kvaliteti ponude koja postoji u Zagrebačkoj županiji, podizati razinu usluge, što je vrlo važno. Vidimo i sami po Michelin preporukama koje su pristigle sada za restoran Cantili, koji to još nije imao. Znači, uz restoran Korak, Mon Ami, mi bilježimo sada značajniju i kvalitetniju ponudu. To je također certifikat GoMio-a koji je izuzetno bitan, i za nas, za destinaciju, moramo graditi ono što je prepoznato u svijetu, a upravo kroz ovakve vodiče dobivamo na značaju. Pričamo o održivosti, ja bih rekla da je to odgovornost. Destinacija nije izlog, ona je odgovornost koju imamo prema svim našim generacijama. Ne možemo gledati na destinaciju kao nešto što je naše, nego smo je samo posudili. Tako moramo razmišljati o prostoru, o prirodnim ljepotama, ali i o gospodarstvu moramo razmišljati u tom formatu.
2: Odlično. Za početak treba Španjolce malo zainteresirati da ostanu u Zagrebačkoj županiji, kao kažu, hablamo espanjol.
3: Habla espanjol. Mislim da će naši kudovci iz Kud Gradići, mlade snage koje će doći u lokalnoj tradicionalnoj nošnji, sigurno zainteresirati ljepotom svoga ruha naše goste koji će doći u našu zračnu luku Franjo Tuđman i pokazati ljepotu tradicije i identiteta naše baštine. Jer evo, nastojali smo spojiti mladost, ljepotu, tradiciju, baštinu i društveno odgovorno poduzetništvo koje njeguje zračna luka Franjo Tuđman, a mi kao promocijska, ja bih rekla, destinacijska organizacija, svakako radimo na tome da radimo kroz sinergiju i zajedništvo.
2: A moramo i ovim kudovcima reći da malo internacionalnog programa uključe u svoje ove vježbe svakodnevne. Ima ona nome hables, nome hables. Je li to španjolska, Minja?
1: To bi trebala biti španjolska, da.
2: Jel da? No, a da nađu neku španjolsku, da, dok mi polako završavamo hasta la vista i slično.
1: Može.
2: Pozdravljamo vas ovdje s aerodroma i želimo vam ugodan ostatak dana. Uvijek draga gospođa Ivana Lilović u našem programu i turistički rezultati Zagrebačke županije koji su, kao što ste čuli, i dalje na visini. Hvala vam lijepa.
3: Hvala i vama. Mislim da su vaši slušatelji sigurno kao i ja gledali Esmeraldu, pa je to onda možda taj format.
2: Čekaj, ima i pjesma iz Esmeralde, ali sad se toga treba sjetiti.
1: Sad treba naći tu stvar, da. Nemamo naše danas ništa.
3: Možda... Jores, mislim da može čak također Goran Karan isto, možda neko...
2: Jores Mikerida. Goran Karan i Oliver Dragojević, jel jesu skupa to pjevali, ja mislim, jesu. Ajde, dajte, dečki, nađite nešto, nemojte nas razočarati. Damir Les i Ivan Hlupić, lijepo vas pozdravljamo, želimo vam ugodan ostatak ovog ponedjeljka koji je vruć, koji je zahtjevan, ovako ako se krećete po vani, preporučamo da se držite rashlađenih prostora i uživate uz sljeme. Do slušanja.
1: Ivane, hvala lijepa tebi, kolegi Lesu naravno i gospođi Alilović i svim tvojim sugovornicima u današnjim javljanjima. Nešto tražimo oko glazbe, ali ne možemo se pospojiti. Pa ćemo u nastavku programa vas se sjetiti sa španjolskim izvedbenim bendom ili kako se to zove. Do slušanja i vratite se sretno doma.

Dobar dan, 12. sati. Nije tako daleko, ali je neka druga priča u odnosu na ovaj dopodnevni dio programa Radio Sljemena. Dobar dan i dobro nam došli na 88.1. Nadam se da vam nije vruće, nadam se da ne doživljavate slom živaca na ovom raskrižju Vukovarska-Savska. Na Facebook stranici Radio Sljemena imate otprilike matematiku kako to izgleda i kako se treba ponašati. Vidim da je problema puno jer tu prolazim svaki dan, ali pokušajte nekako mirne glave, proći će. Ljeto je, manje je automobila na cestama, pa bolje da je sada nego da je recimo u rujnu ili listopadu. Zamislite tu kataklizmu prometnu, kako bi to izgledalo. Pa eto, nekako si tako posložite stvari. Ako stvari složite da gledate svjetlu stranu, sunčanu stranu, onda će se i samo od sebe, barem tako psihologija kaže, događati lijepe stvari. Pa ćemo se mi potruditi upravo na taj način složiti i poslijepodnevni program Radio Sljemena. A mi s ove strane radija smo redom, glazbeni urednik Davor Medaković. Za tonskim stolom je Karlo Harmicar. Što se informativnog programa tiče, Krešimir Vešnik i Magdalena Pongrac. Moje ime je Ivana Radaljac-Kružlin. Dobar dan i dobrodošli.

0: Dobar dan, slušate program Radio Sljemena. Evo informacije koja dolazi iz Zeta. Od prije 15 minuta autobusna linija 209 Dubrava Čučer je prometuje redovnom trasom nakon što je završena intervencija ekipe vodovoda zbog koje ova autobusna linija nije vozila redovito. Dakle, 209-ka Dubrava Čučer je sada vozi svojom redovitom trasom. A sada je vrijeme za vijesti, 12:10. Nakon što su u prošli mjesec počeli radovi na obnovi tramvajske infrastrukture u ulici Kralja Zvonimira, od sutra kreće i modernizacija raskrižja Zvonimirove i Šubićeve ulice, javljaju iz grada. Radovi će trajati do 15. idućega mjeseca, zbog toga će biti onemogućeno prometovanje vozilima Šubićevom iz smjera sjever-jug i obrnuto. Promet će se odvijati obilaznim pravcima prema privremenoj regulaciji prometa. Radovi će privremeno utjecati i na javni prijevoz. Tako će tramvajska linija 7 prometovati izmijenjenom trasom, dok na relaciji Trg žrtava fašizma Boronga i izvanredna autobusna linija 602 od danas već vozi prema prilagođenom rasporedu vožnje. Uoči završetka redovite sezone zasjedanja u srijedu, SDP i Centar iskoristili su priliku da u slobodnim govorima još jedanput prozovu vladajuće za inflaciju, afere i propuštene prilike. Vrijeme je za nečastan otpust, poručila je Sabina Glasovac. Njoj i Marijani Puljak odgovorili su Stipe Šašlin i Danica Baričević iz HDZ-a.
1: Sve dok država godišnje baca pola milijarde eura na zbrinjavanje svojih kadrova, građani će plaćati ceh kroz inflaciju. HDZ je svojom politikom učinio da su hrvatski ljudi zapravo izgubili vjeru da će im u ovoj zemlji ikada biti bolje, pa i da nema ničeg drugog, i to je dovoljno za nečasni otpust. Odgovoran je za nestanak milijuna, a upravo s tim milijunima eura su se trebali izgraditi i popraviti naši domovi zdravlja, podići mirovine.
2: Samo niste rekli glavne činjenice, da je plaća rasla preko 100%. Su mirovine rasle preko 100%, da se u Hrvatskoj bolje živi.
3: Danas je upravo Hrvatska snažna, gospodarski se razvija zahvaljujući mjerama koje ova vlada provodi i ravnomjerno razvija svaki kraj.
0: U sklopu ljetne manifestacije Čvenko održat će se radionica oslikavanja keramike motivima zagrebačkih haustora u 18:30 u dvorištu Zvjezdarnice. Radionica traje oko 1:30, a oslikanu šalicu možete poniti kući, navodi Korana Božić-Katalenić.
4: Na ovu radionicu polaznici dobe, znači, keramičku šalicu lončarenu na lončarsko kolo i glaziranu. Nakon toga šalicu oslikavaju bojama za porculan. Šalica se nosi doma, ispeče u pečnici i može se normalno koristiti, pit čaja, kava, uživati, crtež će ostati postojan i polaznici će imati svoju šalicu kakvu niko drugi nema. Radit će se skica nekako na papiru, imat ćemo uzorke, pločica Zagorkinih, tvornice 1889. godine koja je osnovana u Bedekovčini, tako da ćemo imati jedan nekakav autoktoni suvenir, uspomenu, poklon za nekoga u koji možemo ubaciti osobne detalje, znači neće biti izričito po nekakvom planu.
0: Vremenska prognoza. A o vremenskim prilikama govori prognostičarka Ena Dugeć.
5: U nastavku dana na širem zagrebačkom području bit će sunčano i vruće uz slab vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bit će oko 32 stupnja.

Slušali ste vijesti Radio Sljemena koje za vas pripremio Krešimir Vešnik. 12 sati 14 minuta, maksimirska temperatura je 30 stupnjeva, 29 je na Griču i u Zračnoj Luci, a 23 stupnja izmjerena su na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka je 40%, tlak je 1018 hektopaskala. Kronično, va?

0: Ljeto u Zagrebu. Dobar dan, u 12.31 minutu, ljeto u Zagrebu. Punim plućima to ljeto u Zagrebu diše na svim razinama. Za početak, kako opisujete ljeto u Zagrebu, osim kao vreli asfalt, jako puno radova na cestama i onda nakon toga vjerojatno na treće mjesto dođu kulturna događanja. Iako bi de facto mogla na prvo, kad biste se fokusirali samo na to da ove stvari ne možemo promijeniti, a odabrati nešto od kulturnih događanja itekako možemo. I to ovisimo o svojoj vlastitoj volji. A ti kulturnih događanja u Zagrebu svako ljeto ima sve više i više, sve su ljepša, sve su brušenija kozmetički i sve su profinjenije. Jedno novo događanje rodilo se prošloga vikenda, manifestacija pod nazivom Čvenk, koja i asocijacijom ovako vuče na nešto jako romantično. Čvenk se održava na 8 lokacija na Gornjem u gradu do 26. ovoga mjeseca. Kako su rekli, spojili su i koncerte i predstave i filmske projekcije, izložbe, radionice, kvizove i još puno, puno toga u večernjim programima svakoga dana od 18 sati. Ali krenimo mi od onoga što nam je današnje događanje, tako da se možete fokusirati na današnji dan. U sklopu ove manifestacije održava se danas radionica oslikavanja keramike motivima zagrebačkih haustora od 18 sati i 30 minuta u dvorištu Zvjezdarnice. Pa ako ne smijete na glas priznati da niste u Zvjezdarnici bili nikada, tu nam je pred kućnim vratima, evo prilike da napravite dva u jedan. Ova radionica potraja će oko sat i pol, a oslikanu šalicu možete nakon toga ponijeti sa sobom, tako nam je ispričala Korana Božić-Katalenić.
1: Na ovu radionicu polaznici dobe, znači, keramičku šalicu lončarenu na lončarsko kolo i glaziranu. Nakon toga šalicu oslikavaju bojama za porculan. Šalica se nosi doma, ispeče u pečnici i može se normalno koristiti, pit čaja, kava, uživat, crtež će ostati postojan i polaznici će imati svoju šalicu kakvu niko drugi nema. Radit će se skica nekako na papiru, imat ćemo uzorke, pločica Zagorkinih, tvornice 1889. godine koja je osnovana u Bedekovčini, tako da ćemo imati jedan nekakav autoktoni suvenir, uspomenu, poklon za nekoga u koji možemo ubaciti osobne detalje, znači neće biti izričito po nekakvom planu.
0: Ovo je po planu i nije po planu i onda zapravo ispadne najbolja kombinacija, sjajna prilika, posebno ako se niste okušali u keramici koja je i meditativna, između ostaloga i jako opušta, pa dođite, zavirite. Ako ne keramika, onda jedna od preostalih 7 lokacija, a lokacije koje su uključene u ovogodišnji Čvenk, evo podsjećena s organizatorica ovoga projekta Slavica Olojić-Klapčić.
2: Park Grič, zatim imamo Klovićeve dvore, zatim je to gimnazija Tituša Brezovačkog, zatim je to vrt Hrvatskog instituta za povijest u Opatičkoj 10, pa onda malo više gore učenički dom Marije Jambrešak, to vam je Opatička 14 i na Zvjezdarnici, odnosno Popov Toranj i vrt, arheološki vrt Muzeja grada Zagreba, također ćemo imati programe, to je u Opatičkoj 22, pa onda malo iza ugla možete skrenuti do Vrazovog šetališta i također ispred palače Jelačić.
0: Dakle, 8 sjajnih lokacija, a program možete pronaći detaljni i na mrežnoj stranici Čvenka. Ja ću vam samo još dodati da je u 20 sati koncert Vura, pa je onda u 20 sati na drugoj lokaciji Pub Quiz. Tri su nastupa DJ-a, jedna izložba je u Muzeju suvremene umjetnosti, dva koncerta Čvenk & Chill i još puno, puno toga na Gornjem gradu čeka samo na vas.

Zagrebački dečki, neki to vole vruće i prođe ispod mojih prozora da vas malo inspirira da krenete prema gornjemu gradu ili da odaberete neko drugo od gradskih događanja. A sad vas pozivam na program Tuškanac u gostima. Nastavlja se ova priča Ljeto sa Spielbergom, 21 sat i 30 minuta. Pozivaju vas da dođete pogledati i ti izvanzemaljac. Ne znam koliko vas se sjeća gdje se nalazilo ili koliko koje godine imalo i što su bila važna događanja kada se pojavio E.T. je obilježio mnoga odrastanja i mnoge generacije, pa je ovo možda prilika da se prisjetite na neki način toga vremena i da uživate u jednom onako slatkom i zanimljivom filmu, prvom takve vrste koji smo gledali na ovim prostorima. Ako ne to, onda je Opatovina adresa na koju se morate zaputiti, jer vas gore i ove godine čeka zagrebačko histrionsko ljeto i predstava France Kovateta, autora Nine Škrabe, Ivana Gorana Biteza. Nova verzija je u pitanju France Kovatete, jedna potpuno drugačija od istoimene predstave koju je prije 10 godina za histrione režirao legendarni Georgi Paro. A nastavak je izuzetno uspješnoj suradnje Nina Škrabe sa Zlatkom Vitezom i histrionima. Surađuju 51 godinu, kaže da su imali 21 premijeru i niz velikih opatovinskih uspješnica. Podsjetit ću vas samo na Ljubicu, Idu svati, Fine strine s Opatovine, Stoka sitnog zuba, Muke po Iveku koje su vladale prošle godine. E, ove godine u goste nam dolazi France Kovateta. France Kovateta je nova prema tekstu Nine Škrabe, adaptirao je Ivan Goran Vitez, događa se danas, suvremena je, prije početka svjetskog nogometnog prvenstva u Americi, Meksiku i Kanadi. Dvojica protagonista su ambiciozni HNL nogometaši Ivan Sučić i student medicine Francek, Ivanov prijatelj iz djetinjstva. Što sve se tamo događa i tko se sve pojavljuje možete saznati na Opatovini svakog dana osim nedjeljom i ponedjeljkom sve do 5. rujna. Pa evo, planirajte možda izlazak za sutra. To uopće ne bi bilo loša kombinacija, tako da nemate dileme što i kako. A kada već govorim o sutrašnjem danu, ljetna pozornica Tuškanac od sutra, dakle od utorka, ponovno postaje središnja filmska adresa u gradu. Naime, sezonski filmski program Ljetni dan iz EFF-a do 18. srpnja donose izbor naslova s prošlogodišnjeg izdanja Zagrebačkog filmskog festivala, tako da vam se pruža prilika da pod zvjezdanim nebom uživate u izvrsnim recentnim ostvarenjima nezavisne kinematografije. Program sutra otvara pobjednik prošlogodišnjeg ZFF-a, film Vjetre, pričaj sa mnom, Stefana Đorđevića. Sve projekcije počinju u 21 sat i 30 minuta.

0: Opet jedna zagrebačka priča, novi fosili, tu me poljubi u programu Radio Sljemena, a ne znam je li večer za ljubljenje po vašemu, zašto ne, ili je samo za šetnju na jedan sjajan program, a ovoga puta pozivnica ide za 45. večeri na Griču. Večeras nastupa gudački kvintet Berlinske filharmonije, jedan od najistaknutijih evropskih komornih sastava. Ansambl se ističe jedinstvenom postavom u kojoj gudački kvartet nadopunjuje kontrabas, čime ostvaruje bogat i zaokružen zvuk koji povezuje komornu preciznost i orkestralnu punoću, tako kažu. Kao posebna gošća pridružit će im se mlada kineska violončelistica Ziyang Zaho, pobjednica međunarodnog violončelističkog natjecanja 2024. godine, koja se danas ubraja među najperspektivnije mlade glazbenice svoje generacije. Koncert počinje u 21 sat i održava se u atriju Klovićevi dvori.
1: Ljeto u Zagrebu.
0: I još jedna pozivnica u kojoj ste u dopodnevnom programu Radio Sljemena slušali. Bila je takva zanimljiva priča i prošle godine. Dobrodošlica koja spaja tradiciju, baštinu i gostoljubivost dogodila se u suradnji turističke zajednice Zagrebačke županije i zračne luke Franjo Tuđman. Tako da su evo danas odlučili tamo napraviti jedan lijepi događaj, dočekujući goste koji nam turistički dolaze u Hrvatsku, uručujući im promotivne darove među kojima su lepeze, majice, vrećice s elementima tradicionalne nošnje s područja Zagrebačke županije. Simboličan dar koji spaja bogatu kulturnu baštinu i suvremeni dizajn i predstavlja prvi susret posjetitelja s vrijednostima i autentičnošću naše destinacije. Više nam je rekla Ivana Lilović.
2: Krećemo prema tome da njima putem ovakvih jednih malih spomena koje ćemo im uputiti, suvenira, promo destinacije Zagrebačke županije, naših lepeza, vrećica, majica, čak i privjesaka onako malih simpatičnih, ispričamo nešto što je ključno, a to je gostoljubivost našeg kraja, našeg domaćina. Želimo biti najbolji domaćini da nam se naravno gosti vrate. Biti će više letova, zračna luka Franjo Tuđman i međunarodna zračna luka s nama u suradnji radi ovakav jedan format. Čekamo goste iz Španjolske i vidjet ćemo isto kakav će dojam biti. A ono što bi mi naravno priželjkivali da nam dođu i gosti iz Amerike u ovom formatu, pa ćemo vidjeti taj dio.
0: Eto, nadamo se da će se želje ostvariti od male ideje. Sada je to već konkretan program o kojem se čuje, o kojem se govori i nadam se da slike idu diljem svijeta tako da se promovira hrvatska tradicija. Nadam se da ćete odabrati ponešto za sebe i da ćete u programima uživati. Javite nam kako je bilo, pošaljite nam fotkice, svi kanali komunikacijske Radio Sljemena otvoreni su za vas.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Mana ljetno sniženje do 50% uz dodatnih 20% za dva ili više komada ljetne odjeće. Mana.
2: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Dobar dan, 13 sati i 10 minuta. Vijesti. Na jugu Hrvatske jutros nekoliko požara, ugašena su dva na Mljetu i ona je u gradu Korčuli, dok se s vatrom između Blata i Smokvice još bore vatrogasci, izvijestio je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
1: Na požarištu Blatu ih je 95 vatrogasaca koji su raspoređeni uz rub požara, sad to dobro izgleda, jer traktor je jedan tu, sad ćemo po podnevnim satima podignuti kanader koji će biti cijelo vrijeme tu na ovom velikom požaru.
0: Od sutra bi trebalo poskupjeti gorivo, benzin za 4 centa po litri, dizel za 8, a plavi dizel za 9 centi po litri. Podsjetimo, vlada je na početku turističke sezone ukinula uredbu o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata, čime je nakon više od 3 godine prestala administrativno regulirati cijene. No, bude li potrebno, još postoji mogućnost da intervenira ograničavajući cijene, marže i trošarine na telefonskoj sjednici. Treba preispitati ekonomsku opravdanost dugotrajnih koncesija nad pomorskim dobrom, ocijenio je u Saboru Darko Klasić iz HSLS-a. Trebaju nam ulaganja, kvalitetni hoteli, uređene plaže, ali treba biti jasna granica između poticanja investicija i trajnog odricanja od upravljanja vlastitim javnim dobrom, poručio je zastupnik i istaknuo dva primjera.
2: Kroz tabela pokazuje da je moguće omogućiti investitoru povrat ulaganja bez vezivanja države gotovo cijelo stoljeće. Kod Kupara situacija je potpuno drugačija. Koncesija od 99 godina znači da će iste uvjete koristiti investitor, njegova djeca, njegovi unuci, a možda čak i praunuci. Smije li bilo koja vlada odlučiti kako će hrvatska obala se koristiti 2120. ili 2125. godine? Naravno da ne može. Zato smatram da je vrijeme da preispitamo model ekstremno dugotrajnih koncesija. Razlika između 30 i 99 godina nije 10 ili 20%, to je više nego trostruko dulje razdoblje upravljanja javnim dobrom.
0: Turistička zajednica Zagrebačke županije darovat će putnike koji će sletjeti u zračnu luku Franjo Tuđman. Posebnu dobrodošlicu pripremili su povodom Dana Zagrebačke županije, koji se obilježava u petak. Direktorica turističke zajednice Ivana Lilović smatra da je gostoljubivost ključ uspjeha Zagrebačke županije kao destinacije.
3: Krećemo prema tome da njima putem ovakvih jednih malih spomena koje ćemo im uputiti, suvenira promo destinacije Zagrebačke županije, naših lepeza, vrećica, majica, čak i privjesaka onako malih simpatičnih, ispričamo nešto što je ključno, a to je gostoljubivost našeg kraja, našeg domaćina. Želimo biti najbolji domaćini da nam se naravno gosti vrate. Biti će više letova, zračna luka Franjo Tuđman i međunarodna zračna luka s nama u suradnji radi ovakav jedan format. Čekamo postoje i Španjolske i vidjet ćemo isto kakav će dojam biti. A ono što bi mi naravno priželjkivali da nam dođu i gosti iz Amerike u ovom formatu, pa ćemo vidjeti taj dio.
0: Vremenska prognoza. A o vremenu govori prognostičarka Ena Dugeć.
4: U nastavku dana na širem zagrebačkom području bit će sunčano i vruće uz slab vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bit će oko 32 stupnja.

Čuli ste još jedne vijesti Radio Sljemena koje potpisuje Krešimir Vešnik. 13 je sati i 14 minuta. Evo nam podataka o temperaturi. Maksimir 30, 31 je na Griču i u Zračnoj luci, a 25 stupnjeva na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 34%. Tlak je 1018 hektopaskala.

6:32 minute, slušate Radio Sljeme, nadam se da vam se dan dobro razvija i da ste negdje u hladnom i u sjenovitom, jer je vani poprilično vruće, sunce peče, na momente se pojave nekakvi oblaci, ali nije to nikakva posebna zaštita. Vodite računa o svojem zdravlju budući da je temperatura na svim mjernim postajama u gradu 31 stupanj, vlažnost zraka 34%, tlak 1018 hektopaskala i bit će tako danas u nastavku dana, glavnom sunčano i vruće uz većinom vrlo, vrlo slab vjetar. Nije lako ni kad ovih dana idete pješice ili automobilom, ali javnim gradskim prijevozom po gradu zbog velikog broja i velikog obima radova koji se događaju na gradskim prometnicama. Evo nam novosti za ovaj tjedan. Nakon što su počeli radovi na obnovi tramvajske infrastrukture u ulici Kralja Zvonimira, od sutra kreće modernizacija samog raskrižja Zvonimirove i Šubićeve. Raskrižje koje je tražilo jednu onako sveobuhvatnu obnovu, modernizaciju i ređenje. Ovi radovi potrajaće do 15. idućega mjeseca. Zbog toga će biti onemogućeno prometovanje automobilima Šubićevom iz smjera sjever-jug i jug-sjever. Dakle, ta transverzala neće biti u funkciji. Promet će se odvijati obilaznim pravcima prema privremenoj regulaciji prometa, a ti radovi povremeno i privremeno će utjecati i na javni prijevoz. Tako, tramvajska linija 7 od sutra prometuje izmijenjenom trasom, dok na relaciji Trg žrtava fašizma Borongaj već od danas vozi autobusna linija 602, vozi prema prilagođenom rasporedu vožnje, tako da informirajte se na stranicama ZET-a da ne biste došli u situaciju da nemate prijevoza, tramvaja nema, autobus ne znate kad vozi i vrućina je vani, jedno s drugim nije neka dobra slika. Više informacija dostupno vam je na mrežnim stranicama ZET-a.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Imaš ideju za bolji kvart? Nemoj da ona ostane samo želja.
1: Uključi se u projekt Daj prijedlog za bolji kvart. Prijedloge možeš poslati do 16. kolovoza online ili osobno u gradskoj četvrti. Zajedno stvaramo bolje kvartove.
0: Saznaj više na eparticipativno.zagreb.hr
1: i Facebook stranici Grad Zagreb Kvartovi.
2: Ljetno sniženje u Mani. Iskoristite do 50% niže cijene uz dodatnih 20% popusta za odabir dva ili više komada ljetne odjeće. Mana.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Ovo je Sljeme.
4: You like my vis? He's a real tasty geezer. He's grown his hair a bit.

Evo, sada je i službeno ono čemu se šuška već proteklih tjedan dana. Slaven Bilić, novi je izbornik Vatrenih, službeno je objavljeno na predlog predsjednika Marijana Kustića. Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza jednoglasno je donio odluku o njegovu imenovanju izbornikom Hrvatske A reprezentacije nakon odlaska Zlatka Dalića. Klubu Hrvatske reprezentacije inače vodio je već od 2006. do 2012. godine, evo, prema odluci izvršnog odbora HNS-a, a prije sjednice izvršnog odbora punu podršku dobio je i od stručne komisije HNS-a. Slaven Bilić vodit će Vatrene, sretno na novom putovanju.

0: spajamo na čvenku. Parkove i piknike, vedro nebo i filmove, biseve i repete, ples i trgove, drame i komedije. Neotkrivene zvijezde i skrivene vrtove. Na 8 čarobnih gornjogradskih lokacija uz Radio Sljeme uživo spojite umjetnost, glazbu, zabavu i gastronomiju. Od petka 10. do nedjelje 26. srpnja, vikendima od 18 sati. Susretni ljeto, prijatelje i grad. Dođi na čvenk i budi uz Radio Sljeme.
1: Dobar dan, želim vam Radio Sljeme, 14:10. Vijesti. Hrvatski nogometni savez potvrdio je da je Slaven Bilić novi izvornik Vatrenih. Izvršni odbor HNS-a jednoglasno je donio odluku o povratku Bilića na klupu hrvatske reprezentacije, na kojoj je bio od 2006. do 2012. godine. Na mjesto izbornika, na kojemu je zamijenio Zlatka Dalića, dolazi kao slobodan trener. I iz Zagreba svatko može posegnuti u javni sportski džep za privatne potrebe, pa ako prođe, prođe, ističu iz stranke Drito. Kažu da je na njihovu inicijativu Gradska skupština u travnju tražila izvješće o nadzoru namjenskog trošenja proračunskih sredstava u sportu od 2021. do travnja ove godine. Suviše šturo, općenito i stoga nedovoljno transparentno izvješće opisuju otkriva niz slučajeva u kojima nije bilo moguće potvrditi namjenski utrošak javnog novca. Riječ je o desecima, a u pojedinim slučajevima i stotinama tisuća eura. Ono što posebno zabrinjava jest nedostatak sankcija. U većini slučajeva u kojima je utvrđen nenamjenski ili nepopravljiv utrošak sredstava, postupak se svodi na eventualni povrat novca, priopćili su i stranke Drito. Saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot osvrnuo se na SDP-ov prijedlog zaključka da Ministarstvo turizma i sporta u roku od 30 dana Saboru podnese izvješće o financiranju javnih potreba u sportu u posljednjih 5 godina.
2: Kasno Marko na Kosovo polja stiže. A to vam je to da smo lideri i u toj temi. I da nije bilo Marina Miletića koji je intenzivno radio mjesecima na iskopavanju svih anomalija koje se događaju u hrvatskom sportu i u savezu, a dakle ne bi nikad to došlo tako do lica javnosti. Da ne govorimo da je upravo zbog nastupa Marina Miletića i jasnih dokaza i dokumenata morao biti smijenjen Zlatko Mateša, koji je ni manje ni više nego uparkiran sada u nadzorni odbor Croatia Airlinesa. Prema tome, to vam je prije svega sada odnos koji zapravo Vlada Republike Hrvatske ima prema kriminalu koji se događa, dakle, u sportu.
0: Vremenska prognoza.
1: O vremenu govori prognostičarka Ena Dugeć.
3: U nastavku dana na širem zagrebačkom području bit će sunčano i vruće uz slab vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bit će oko 32 stupnja.
1: Slušali ste vijesti i ove potpisuje Krešimir Vešnik. 14:13, evo nam i temperatura koje nisu male, 30 u Maksimiru, 31 na Griču, 32 u Zračnoj Luci i 24 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 38%, tlak je 1017 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi. U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
1: Dijagnostika 2000 Zagreb.
0: 18. i 19. srpnja Kajzerica postaje središte kulture. U sklopu zagrebačkih kvartova kulture očekuju vas koncerti, predstave za sve uzraste, filmovi pod zvijezdama i cirkuski nastupi. Detalje programa potražite na kvartovikulture.hr. Dođite i budite dio kulturne priče. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba.
1: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi prilagođeni vama uz 15% popusta. Sve na jednom mjestu bez čekanja. Naručite se na poliklinikaaviva.hr.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Ovo je Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: 88,1 Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.

0: našem programu Sunce nikad ne zalazi. Srce grada. Radio Sljeme. HR mreža. Oglasi.
1: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
2: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
5: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
7: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: HR mreža. Oglasi.
8: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Kronično vaš, Radio Sljeme.

0: Spajamo na čvenku. Parkove i piknike, vedro nebo i filmove, biseve i repete, ples i trgove, drame i komedije. Neotkrivene zvijezde i skrivene vrtove. Na 8 čarobnih gornjogradskih lokacija uz Radio Sljeme uživo spojite umjetnost, glazbu, zabavu i gastronomiju. Od petka 10. do nedjelje 26. srpnja, vikendima od 18 sati. Susretni ljeto, prijatelje i grad, dođi na čvenk i budi uz Radio Sljeme.
1: Sam 88,1.

0: Stigli smo do još jednih vijesti. Dobar dan, 15 sati i 10 minuta. Vijesti. Slaven Bilić novi je izbornik Vatrenih, potvrdio je Hrvatski nogometni savez nakon jednoglasne odluke izvršnog odbora. Bilić je već bio izbornik od 2006. do 2012. a naslijedit će Zlatka Dalića, koji je mjesto izbornika napustio nakon ispadanja Hrvatske sa svjetskog prvenstva. Evo i njegove prve izjave nakon odluke o povratku na klupu Vatrenih.
1: Bio sam tu i kao igrač i kao trener izbornik, tako da jako dobro znam gdje dolazim i što se očekuje. Sigurno ću popričati sa Zlatkom. Zlatko je napravio fenomenalne rezultate. Cilj je, bez obzira što ide sve step by step i korak po korak, i bit će teško i bit ćemo i skromni i ponizni, sve to stoji, to je današnji narativ i to se meni sviđa na kraju krajeva. Ali ja sam došao ovdje napraviti veliki rezultat.
0: Nakon što su prošli mjesec počeli radovi na obnovi tramvajske infrastrukture u ulici Kralja Zvonimira, od sutra kreće i modernizacija raskrižja Zvonimirove i Šubićeve ulice, javljaju iz grada. Radovi će trajati do 15. idućeg mjeseca. Zbog toga će biti onemogućeno prometovanje vozilima Šubićevom i smjera sjever-jug i obrnuto. Promet će se odvijati obilaznim pravcima prema privremenoj regulaciji prometa. Radovi će privremeno utjecati i na javni prijevoz. Tako će tramvajska linija 7 prometovati izmijenjenom trasom, dok na relaciji Tržeta fašizm Borugaj izvanredna autobusna linija 602 od danas vozi prema prilagođenom redu vožnje. Stranka Možemo predaće danas svu prikupljenu dokumentaciju o slučaju Medikol državnom odvjetništvu, najavili su saborske zastupnice te stranke Ivana Kekin i Sandra Benčić.
2: Predajemo dokumentaciju koja se primarno odnosi na KBC Rijeka i položaj Medikola u toj ustanovi, jer je taj primjer obilježen i nezakonitim postupanjima i krajnjom netransparentnošću.
3: Šaljemo tu dokumentaciju jer smatramo da je to naša dužnost kao saborskih zastupnika i zastupnica, ali i kao građana Hrvatske koji, eto, jesu u posjedu dokumentacije koja dosta jasno pokazuje da 20 godina se zakidaju javne bolnice, javno zdravstvo, da bi zapravo jedna odabrana privatna tvrtka imala konstantne, sigurne prihode iz javnog proračuna, bilo iz HZZO-a, bilo iz državnog.
0: Tužna vijest iz svijeta filma. U 79. godini umro je poznati glumac Sam Neill. Zvijezda Jurskog parka bolovala je od raka krvi, no glumac je u travnju ove godine objavio da je nakon liječenja ušao u remisiju. Karijeru je započeo 70. godina, a veliki uspjeh ostvario je 1977. s novozelandskim filmom Sleeping Dogs. Ipak najveći mu je uspjeh bila uloga u filmu Stevena Spielberga Jurski park, gdje je glumio paleontologa Alana Granta, koji se pojavljuje u još dva nastavka popularne filmske franšize. Glumio je i u televizijskim serijama. Za doprinos umjetnosti odlikovan je brojnim priznanjima, a 2022. godine proglašen je vitezom novozelandskog reda.
4: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičarka Ena Dugeć.
5: U nastavku dana na širem zagrebačkom području bit će sunčano i vruće uz slab vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bit će oko 32 stupnja.

Čuli ste vijesti koje je uredio Krešimir Vešnik. 15 sati, 14 minuta, maksimirska temperatura 31, 32 je na Griču i u Zračnoj Luci i 25 stupnjeva na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka, gotovo kao temperatura, 33%, tlak je 1017 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.

Sluša se Radio Sljeme dok polagano protiče i ovo poslijepodne u 15:34. Bacili smo malo oko na stanje na promet u gradu, pa vam mogu reći da je naravno pojačan promet u blizini gradilišta, da to izgleda u centru grada kao da je velika gužva, iako realno na cestama ima manje automobila, pa onda gužva samo preko Trešnjevke i preko ovog velikog raskrižja na kom se radi Slavonska avenija, nadvožnjak i onda Vukovarska Savska, tako budući da je se to povezano onda zapravo zvuči, izgleda i miriši kao da je jedna velika prometna gužva. Na Jadranskom mostu prema sjeveru pojačan prometa, a ostalo relativno dobro i podnošljivo, osim dviju situacija koje su na Slavonskoj aveniji na izlazu prema istoku, dvije prometne nesreće, i to obe su se dogodile tamo negdje na Žitnjaku iza Vukomeričke ceste, dakle skroz prema Čulinečkoj, taj komad dvije prometne će vas dočekati i to obje u smjeru istoka, tako da bi tu mogla biti gužva ili eventualno možda nekakav privremeni zastoj. Gužva je na čvoru Lučko, tim više što je jedna prometna nesreća se dogodila na nadvožnjaku, pa onda promet tamo stoji i HAK upozorava da bez obzira na to što je ponedjeljak, da se ne date zavarati ako krećete na putovanje danas. Na A1 Zagreb-Split Dubrovnik povećana je gustoća prometa između naplate Lučko i čvora Zadar istok u smjeru Dubrovnika, te između čvora Bosiljevo 2 i naplate Lučko u smjeru Zagreba. Između naplate Lučko i čvora Jastrebarsko u oba smjera mjesečnica se vozi u kolonama u pokretu s kratkotrajnim zastojima, a pred naplatama Demerije i Lučko u smjeru Zagreba kolona je ovoga trenutka duga oko 1 km. Što se tiče A3 Bregana Lipovac, povećana gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje na zagrebačkoj obilaznici između čvora Lučko i Zagreb istok u smjeru Lipovca, te između čvora Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane, a kolona osobnih vozila nakon naplate Lipovac u smjeru graničnog prilaza Bajakovo sada je 2 km. Evo, to je aktualno stanje na cestama u gradu, ali i na važnim autocestama, pa svima koji sada sjedate za upravljača automobila kamo god da putujete, bilo da je u pitanju godišnji ili jednostavno s posla idete doma, sretan put!

0: mesto. Hrvatski radio. Oglasi.
1: Imaš ideju za bolji kvart? Nemoj da ona ostane samo želja.
2: Uključi se u projekt Daj prijedlog za bolji kvart. Prijedloge možeš poslati do 16. kolovoza online ili osobno u gradskoj četvrti. Zajedno stvaramo bolje kvartove.
1: Saznaj više na eparticipativno.zagreb.hr
2: i Facebook stranici Grad Zagreb Kvartovi. Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi prilagođeni vama uz 15% popusta. Sve na jednom mjestu bez čekanja. Naručite se na poliklinikaaviva.hr.
3: Mana ljetno sniženje do 50% uz dodatnih 20% za dva ili više komada ljetne odjeće. Mana.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
4: Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Na vojnoj paradi u Parizu sudjelovat će pripadnici antiterorističke jedinice Lučko.
3: Od ponoći poskupljuje dizel.
2: Zagrebačka županija priprema se za svoj dan i nagrađuje putnike koji slete u zračnu luku.
3: Slaven Bilić, novi izbornik hrvatske nogometne reprezentacije.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
3: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, ja sam Ivana Radaljac Krušlina, urednica Zagrebačkog dnevnika, danas je Magdalena Pongrac.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. U Parizu se okuplja više od 20 čelnika država i vlada na sastanku koalicije voljnih, europskih država i članica NATO-a. Sudjeluje i premijer Andrej Plenković. Dolaze na poziv francuskog predsjednika na sutrašnju vojnu paradu u povodu dana pada Bastilje, na kojoj će iz Hrvatske umjesto počasno zaštitne bojne biti pripadnici antiterorističke jedinice Lučko. Iz Pariza se javila Ivanka Zorić.
4: Veliko je okupljanje priredio predsjednik Macron u povodu svog posljednjeg predsjedničkog obilježavanja velikog nacionalnog praznika. U Pariz je stiglo više od 20 čelnika država i institucija, među kojima su premijeri Starmer, Merz, Sanchez, hrvatski premijer Plenković, talijanski i ukrajinski predsjednici, kao i čelnici europskih institucija i glavni tajnik NATO-a. Predsjednik Macron je najavio: pozvao sam sve članove koalicije voljnih da 13. i 14. srpnja dođu u Pariz i da održimo sastanak. Spremni smo strukturirati rasprave i razmjene mišljenja o našim zajedničkim interesima, odnosno našoj vlastitoj sigurnosnoj politici, politici partnerstva i naravno obrani interesa Ukrajine. Europski čelnici će poslije podne konkretno razgovarati o mobilizaciji obrambene industrije, mjerama protiv ruske flote u Sjeni, formalizaciji višeslojnih sigurnosnih jamstava za Kijev i planiranju zajedničkih vojnih vježbi članica koalicije voljnih. Program za europske čelnike danas uključuje i svečanu večeru i vatromet i koncert u povodu dana pada Bastilje. Središnji događaj francuskog praznika je sutrašnji vojni mimohod, najstarija i najveća redovita vojna parada u Europi koja nosi duboke povijesne, društvene i geopolitičke poruke. Hrvatsku će na mimohodu predstavljati pripadnici antiterorističke jedinice Lučko, koji su ovdje od prošlog tjedna na pripremama za svečanost. Odmah po dolasku u Pariz obišao ih je premijer Plenković.
5: Meni je posebno drago da će pripadnici antiterorističke jedinice Lučko sutra defilirati po Champs-Élysées za francuski nacionalni dan. Francuzi su u Hrvatsku za naš dan državnosti poslali parafala. Ovdje ste sutra vi, na taj način jačamo strateško partnerstvo s Francuskom i zbog toga bi naš izostanak sutra zasigurno bila velika pogreška. No, vlada je tu da spriječava pogreške, a vi ste tu da dostojno predstavljate Hrvatsku.
4: 22 pripadnika najelitnije postrojbe Hrvatske specijalne policije bit će sutra među 500-tinjak stranih vojnika u mimohodu u kojem će počasno mjesto imati ukrajinski vojnici i piloti i koji se ove godine odvija pod naslovom Strateško buđenje Europe.
3: Od sutra su na snazi nove cijene goriva. Vlada je na telefonskoj sjednici potvrdila da će dizel poskupiti za 5 centi po litri, plavi dizel za 6 centi, a cijena benzinskog goriva ostaje nepromijenjena. Cijena Eurosupera 95 tako će i dalje biti euro i 54 centa. Eurodizel će stajati euro 59 centi, a najviše će porasti i cijena plavog dizela koji će stajati euro i 2 centa po litri. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
6: Burze su protekla dva tjedna dosta rasle, nažalost došlo je do ponovne eskalacije sukoba na Bliskom istoku, to jest rata u Iranu. Hormuški tjesnac je ponovno zatvoren i to je utjecalo na cijene na burzama energenata koje su drastično rasle. Kao i do sada, kada je dolazilo do rasta tih cijena, mi ćemo ublažiti taj pritisak na hrvatske građane i gospodarstvo.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Utvrđen je uzrok velikog požara koji je preksinoć buknuo u dvorištu autoservisa u Sesvetama. U vatri je uništeno 10 automobila, a plamen se proširio i izvan kruga servisa te oštetio jedan čamac. Policijski očevid pokazao je da je požar podmetnut. Za sad nepoznati počinitelj polio je parkirana vozila zapaljivom tekućinom i potom ih zapalio. Materijalna šteta je velika, a policija intenzivno traga za počiniteljem.
3: Nakon što su u prošli mjesec počeli radovi na obnovi tramvajske infrastrukture u ulici Kralja Zvonimira, od sutra kreće i modernizacija raskrižja Zvonimirove i Šubićeve ulice, javljaju iz grada. Radovi će trajati do 15. idućega mjeseca. Zbog toga se neće moći voziti Šubićevom iz smjera sjever-jug i obrnuto. Promet će teći obilaznim pravcima prema privremenoj regulaciji prometa.
2: Radovi će privremeno utjecati i na javni prijevoz. Tako će tramvajska linija 7 voziti izmijenjenom trasom, dok na relaciji Trg žrtava fašizma Borongaj izvanredna autobusna linija 602 od danas vozi prema prilagođenom voznom redu. Tijekom radova na kompletnoj rekonstrukciji Zvonimirove na snazi su i druge prilagodbe tramvajskog i autobusnog prometa, a sve je dostupno na mrežnim stranicama ZET-a.
3: U Zagrebu svatko može posegnuti u javni sportski džep za privatne potrebe po modelu ako prođe, prođe, ističu iz stranke Drito. Navode da je izvješće o nadzoru namjenskog trošenja proračunskog novca u sportu šturo, općenito i nedovoljno transparentno, te da otkriva niz slučajeva u kojima nije moguće potvrditi namjenski trošak javnog novca. Ističu da je riječ o desecima pa čak i stotinama tisuća eura, a jedna sankcija za neopravdani trošak je eventualni povrat novca.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Osobe koje koriste pse vodiče nerijetko trpe diskriminaciju. U posljednjih nekoliko mjeseci dogodilo se više grubih kršenja njihovih prava, istaknuli su iz Hrvatske udruge za školovanje pasa vodiča i mobilitet. Zabranjuje im se ulazak u javne prostore, restorane i korištenje javnog prijevoza, rekao je predsjednik udruge Sergej Jonke.
7: Zakonom koji je donesen još 2019. koji jasno regulira prava korisnika pasa pomagača, pasa vodiča, gdje jasno se kaže da im je dozvoljen ulaz na sva javna mjesta, da im je dozvoljeno korištenje javnog prijevoza, gdje su definirani jasno sva njihova prava, naravno njihove obaveze, da ne govorim izgled samog psa, odnosno njegovog prsluka, a mi nažalost danas imamo javne ustanove, javne institucije koje doslovce ne znaju koje boje mora biti prsluk na psu vodiču ili psu pomagaču. Mislim da to dovoljno govori o tome koliko nam fali edukacije, koliko ljudi žive u neznanju, koliko se ne žele educirati, a ovo sad stvarno je prešlo nekakve mjere gdje ćemo jednostavno morati svim našim zakonskim obvezama, odnosno mogućnostima, takve stvari sankcionirati.
1: Regionalno.
3: Turistička zajednica Zagrebačke županije organizirala je posebnu dobrodošlicu za putnike koji će sletjeti u zračnu luku Franjo Tuđman u povodu dana Zagrebačke županije koji je u petak. Županija inače bilježi povećan broj dolazaka i noćenja. Opširnije Petra Halar.
8: Gosti se uvijek vraćaju zbog doživljaja, te stoga iz turističke zajednice Zagrebačke županije navode da se trude biti najbolji domaćini. Ususret svojem danu darivat će putnike u zračnoj luci Franjo Tuđman. Direktorica zajednice Ivana Alilović ističe da će ih dočekati mlade snage kulturno-umjetničkog društva Gradići, a dobit će i male suvenire.
9: Krećemo prema tome da njima putem ovakvih jednih malih spomena koje ćemo im uputiti suvenira promo destinacije Zagrebačke županije, naših lepeza, vrećica, majica, čak i privjes. Kao onako malih simpatičnih, ispričamo nešto što je ključno, a to je gostoljubivost našeg kraja, našeg domaćina.
8: Da se gostoljubivost isplati, pokazuje povećan broj dolazaka i noćenja u Zagrebačkoj županiji.
9: Prosjek broja dana noćenja u destinaciji narastao sa broja 1,55 došao na 1,85. Što se tiče općenito gledajući prošlogodišnjih rezultata, povećanje za 0,5%, za nas je to veliki pomak jer smo imali rekordni porast broja dolazaka turista. Naši doma turisti su naša snaga. Oni su nam u porastu za 9% dolazaka i 9% noćenja, što pokazuju i manifestacije koje se događaju.
8: Alilović otkriva i neke od tih manifestacija.
9: Donedavno smo imali također događanja što se tiču ljeta i Astrbarskom. Dolazi nam također kupske večeri krajem mjeseca. A ono što naravno svi jako dobro znaju da nam dolazi kaj su jeli naši stari u kolovozu kao jedna manifestacija koja svojom tradicijom, ali i eno gastronomskom ponudom plijeni pozornošću. Također događanja na području Dugog sela su vrlo adekvatna, ja bih rekla, i pokazuju da se nešto budi u tom segmentu.
8: Događaji su to kojima Zagrebačka županija, vjerujemo, privlači i domaće, ali i strane turiste.
2: Iz emisije izdvajamo.
3: Na vojnoj paradi u Parizu sudjelovat će pripadnici antiterorističke jedinice Lučko.
2: Od ponoći poskupljuje dizel.
3: Slaven Bilić, novi izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Kultura.
2: U sklopu ljetne manifestacije Čvenk održat će se radionica oslikavanja keramike motivima zagrebačkih haustora u 18.30 u dvorištu Zvjezdarnice. Radionica traje oko sat i pol, a oslikanu šalicu možete ponijeti kući, rekla nam je Korana Božić-Katalenić.
10: Na ovu radionicu polaznici dobe, znači, keramičku šalicu lončarenu na lončarsko kolo i glaziranu. Nakon toga šalicu oslikavaju bojama za porculan. Šalica se nosi doma, ispeče u pečnici i može se normalno koristiti, pit čaja, kava, uživat, crtež će ostati postojan i polaznici će imati svoju šalicu kako niko drugi nema. Radit će se skica nekako na papiru, imat ćemo uzorke, pločica Zagorkinih, tvornice 1889. godine koja je osnovana u Bedekovčini, tako da ćemo imati jedan nekakav autotoni suvenir, uspomenu, poklon za nekoga u koji možemo ubaciti osobne detalje, znači neće biti izričito po nekakvom planu.
3: Sutra počinju ljetni dani Zagreb Film Festivala. Do 18. ovoga mjeseca na ljetnoj pozornici Tuškanac prikazivat će se naslovi s prošlogodišnjeg izdanja festivala. Tako primjerice program otvara pobjednik 23. ZFF-a film Vjetre, pričaj sa mnom Stefana Đorđevića. Sve projekcije počinju u 21.30, a ulaznice su dostupne putem interneta i na blagajni pozornice.
2: Sportski prilog Karla Plazine.
11: Slaven Bilić nasljednik je Zlatka Dalića na klupi Vatrenih. Jednoglasnu odluku na današnjoj je sjednici donio izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza.
12: Čestitam Slavene, hvala ti na povratku u nogometnu obitelj i naravno ono što mogu reći, puna podrška i veselimo se evo već u rujnu mjesecu prvim utakmicama.
11: Rekao je predsjednik HNS-a Marijan Kus.

0: teško mijenjaš, je tako, ali osjećam se sad da je to, da je to to vrijeme i da sam sad i u najboljim godinama, i što se tiče, a ne samo što se tiče iskustva, znanja i toga, nego i motivacije, pameti i ove energije.
1: Riječi su Slavena Bilića, koji je Hrvatsku vodio u razdoblju od 2006. do 2012. godine. Povratničku premijeru imat će u Ligi nacija krajem rujna u gostima kod Češke.
2: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Danas je na širem zagrebačkom području prevladavalo sunčano, povremeno je bilo i umjerene neoblake. Vjetar je većinom bio slab, temperatura zraka u 14 sati bila između 30 i 32, na Sljemenu 24 stupnja. Do kraja dana pretežno sunčano uz slab vjetar. Sutra u prvom dijelu dana pretežno sunčano, a poslije podne i navečer uz više oblaka na širem gradskom području mjestimice će biti kiše i pljuskova s grmljavinom. Vjetar će većinom biti slab, a s pljuskovima prolazno i jak. Najniža temperatura zraka bit će između 18 i 20, a najviše oko 32 stupnja. U srijedu na širem zagrebačkom području djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. U noći i ujutro te ponovno poslije podne moguće je kiša ili poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar će većinom biti slab. Najniža temperatura zraka bit će oko 20, a najviše dnevna oko 33 stupnja.
4: 16:24 u Zagrebu je u 16 sati izmjeren 31 stupanj u Maksimiru, 32 u Zračnoj luci i 24 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka je 35%, tlak je 1016 hektopaskala.
5: Poštovani slušatelji, završan je Zagrebački dnevnik Radio Sljemena, Hrvatske radio televizije. Tonska realizacija, Marijan Čagalj.
4: Dnevnik su danas čitale Ivana Radaljec-Krušlin i urednica emisije Magdalena Pongrac.
6: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.

0: is everybody always picking on me?
1: Hrvatski radio. Oglasi. 18. i 19. srpnja Kajzerica postaje središte kulture. U sklopu zagrebačkih kvartova kulture očekuju vas koncerti, predstave za sve uzraste, filmovi pod zvijezdama i cirkuski nastupi. Detalje programa potražite na kvartovikulture.hr. Dođite i budite dio kulturne priče. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba.
2: Od 8. do 22. srpnja uživajte u večerima na Griču u atriju galerije Klovićevi dvori. Srijeda 8. Hrvatski barokni ansambl i violinistica Zefira Valova. Ponedjeljak 13. Gudački kvintet Berlinske filharmonije i violončelistica Zhang Cao. Srijeda 15. srpnja britanski zbor Covent Garden. Utorak 21. pijanist Aljoša Jurinić. Srijeda 22. srpnja vokalni ansambl Voce Seit. Ulaznice Entrio ili na ulazu u Klovićeve dvore.
1: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
2: Dijagnostika 2000 Zagreb.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Kronično vaš Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Ovo je

16:48 uz Radio Sljeme, mandoline i pod prozorom imate danas, zahvaljujući našoj Jani Šantek koja potpisuje glazbeni izbor. Nije izbor onih koji su sada na cesti da budu u gužvi, to sam sigurna, a i zaredale su se nekako prometne nesreće u Zagrebu dosta široko, ali ipak ih ima i onda poremete promet. Jedna je na čvoru Lučko u smjeru Botinca Buzina, tako mi se barem čini, stvorila je malu gužvu na toj petlji. Inače situacija je puno bolja nego što je bila prije sat vremena. Jedna prometna je i na Jadranskoj aveniji u smjeru avenije Dubrovnik, tako da i tu morate paziti. Jedna prometna nesreća je ovdje na Trnju na Slavonskoj aveniji, ona je također u smjeru istoka, e tu se već formirala kolona i gužva, tako da tu ćete imati dosta lufta, ovako nećete moći proći kako ste zamislili. I još uvijek je aktualna prometna nesreća na Slavonskoj aveniji, tamo prije Čulinečke ceste, tamo se vozi usporeno, ali nema neke posebne gužve. Što se tiče cesta diljem Lijepe naše i na izlazu iz Zagreba, morate biti pažljivi, ponedjeljak je negdašnja subota ili nedjelja, zbog pojačanog prometa na jedan Zagreb, Split, Dubrovnik, povećana gustoća prometa između naplate Lučko i čvora Zadar istok u smjeru Dubrovnika. Što se tiče A2 Zagreb Macelj, na naplatnoj postaji Zaprešić u smjeru Maclja kolona je sada 2 km, a na naplati Mokrice u smjeru Zaboka kolona je duga 1 km. Pregana Lipovac, povećana gustoća prometa pa se vozi usporeno uz povremene zastoje na zagrebačkoj obilaznici, dakako između čvorova Lučko i Zagreb istok u smjeru Lipovca i između čvora Buzin i Zagreb zapad u smjeru Bregane. Što se tiče graničnog prilaza Bajakovo, gdje je gužva negdje tamo od podneva, ako ne i ranije, i dalje se situacija nije promijenila. Gužva je i kolona vozila nakon naplate Lipovac još uvijek 2 km.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
7: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
8: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
10: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: HR Mreža. Oglasi.
11: Radio Sljeme.

0: and the Gang slušamo točno prije vijesti u 17.10.
1: Vijesti.
0: Na Županijskom sudu u Zagrebu nastavljeno je suđenje Siniši Vargi, bivšem ministru zdravstva i ravnatelju HZZO-a. USKOK ga tereti da je ugovaranjem nepotrebnih i fiktivnih usluga oštetio HZZO za više od 34 tisuće eura. Istodobno tvrtkama i obrtima suoptuženika namješteni su poslovi ukupno vrijedni 173 tisuće eura. Uz njega optužen je i poduzetnik Davor Dabinović, koji mu je pomagao u malverzacijama, dok je treći suoptuženik Goran Žonja u međuvremenu umro. Na današnjem je ročištu svjedočio Robertino Mileta, bivši zaposlenik tvrtke s kojim je HZZO sklapao poslove i pritom istaknuo.
2: Goran Žonja, od njega sam dobio nalog, dakle nakon što je ugovor potpisan i morao sam rasporediti ekipe da bi se taj ugovor uopće izvršio. Prije toga mi je naredio, znači Goran Žonja, s obzirom da ja znam dobro Excel, da napravim troškovnik za određeno nadmetanje gdje bi se obuhvatili svi. U stvari, predočena nam je kao ideja da se objedine poslovi kako bi se smanjio trošak tih usluga.
0: Na Zagrebačkom županijskom sudu odgođen je početak suđenja Josipi Pleslić, bivšoj Rimac, jer je zbog zdravstvenih tegoba završila u bolnici. U međuvremenu se bivši član uprave HEP-a Saša Dujmić nagodio s USKOK-om, priznao krivnju i osuđen je na 10 mjeseci zatvora zamijenjenih radom za opće dobro. Odvjetnik Josipe Pleslić, Ivan Gržić.
3: Moja branjenica nije pristupila sudu, ona ima određene zdravstvene poteškoće, sve navedeno provjereno je kod nadležne bolnice, tako da je ročište odgođeno, iduće će se održati 1. rujna. Postignuta je nagodba sa okrivljenikom Sašom Dujmićem, detalji mi za sada nisu poznati, no očekujem pravično suđenje, očekujem kontradiktorni postupak, očekujem da obrana bude pravično tretirana, jednako tretirana i očekujem da i mi predložimo dokaze koji će se jednako tretirati i koji će se izvoditi u daljem tijeku postupka, radit će se o dokazima kako personalnog, tako i materijalnog karaktera. Ovaj postupak će po meni biti maratonski postupak. Trajat će vrlo dugo, postavit ćemo se tako da ćemo svim raspoloživim dokazima dokazivati nedužnost moje branjenice.
0: Od sutra bi trebalo poskupiti gorivo, benzin za 4 centa po litri, dizel za 8, a plavi dizel za 9 centi po litri. Podsjetimo, vlada je na početku turističke sezone ukinula uredbu o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata, čime je nakon više od 3 godine prestala administrativno regulirati cijene. No bude li potrebno, još postoji mogućnost da intervenira ograničavajući cijene, marže i trošarine na telefonskoj sjednici.
4: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičarka Ena Dugeć.
5: Do kraja dana na širem zagrebačkom području pretežno sunčano uz slab vjetar. Sutra u prvom dijelu dana pretežno sunčano, a poslije podne i navečer uz više oblaka na širem gradskom području mjestimice će biti kiše i pljuskova s grmljavinom. Vjetar većinom slab s pljuskovima prolazno i jak. Najniža temperatura zraka bit će između 18 i 20, a najviša oko 32 stupnja.
0: Slušali ste vijesti Radio Sljemena, potpisuje ih Magdalena Pongrac. 17 sati, 14 i pol minuta, temperatura i dalje zavidno visoka, u Maksimiru 30 stupnjeva, 32 u Zračnoj Luci, 26 na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 36%, tlak je 1016 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Magnetska rezonanca uz 20% popusta.
1: I drugi segment uz 50%.
0: Da, u Dijagnostici 2000 Martićeva.
1: Do 21 sat i subotom do 19.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Ovo je Radio Sljeme.

spajamo na čvenku. Parkove i piknike, vedro nebo i filmove, biseve i repete, ples i trgove, drame i komedije. Neotkrivene zvijezde i skrivene vrtove. Na 8 čarobnih gornjogradskih lokacija uz Radio Sljeme uživo spojite umjetnost, glazbu, zabavu i gastronomiju. Od petka 10. do nedjelje 26. srpnja, vikendima od 18 sati. Susretni ljeto, prijatelje i grad, dođi na čvenk i budi uz Radio Sljeme.

17:51 minuta, vi ste uz Radio Sljeme, nadam se da vam je ovaj radni dio dana već polako iza leđa i da pogled imate uprt u neku aktivnost koja vas veseli i koja vas opušta, iako je još uvijek poprilično vruće, temperatura dosta visoka, preko 30 stupnjeva na svim mjernim postajama, osim onoj sljemenskoj, tamo je 26, možda bi bilo pametno pričekati da dan još malo prođe, pa onda eventualno krenuti u neku aktivnost na otvorenom i dobro se zaštititi od sunca, jer je sunce jako i UV indeks je poprilično visok. Što se tiče sutrašnjeg dana, bit će nam slična priča, u prvom dijelu dana pretežno sunčano, poslije podne i navečer više oblaka na širem gradskom području, pa onda mjestimice pljuskovi i grmljavina. Vjetar će biti većinom slab, s pljuskovima prolazno jak, najniža temperatura zraka od 18 do 20, najviša dnevna će biti slična ovoj današnjoj, oko 32 stupnja. Eto, to je ono što nam prognoziraju meteorolozi za Zagreb i okolicu za sutra. Budite mi dobro, budite i dalje uz Radio Sljeme, uživajte u ovome što ljeto u Zagrebu na ovom vrućem zagrebačkom asfaltu donosi, a to je puno lijepih događanja. Skokite na Gornji grad, gore je Čvenk od 18 sati, za vikend smo i mi tamo, nemojte zaboraviti. Dođite nam malo na druženje i uživajte u Zagrebu koji je malo prazniji nego inače. Istina, što se prometa tiče, to se baš ne osjeti, ali evo, osjeti se zato u nekim drugim dijelovima grada i njegova života. Pozdrav, do sutra!

0: spajamo na čvenku. Parkove i piknike, vedro nebo i filmove, biseve i repete, ples i trgove, drame i komedije. Neotkrivene zvijezde i skrivene vrtove. Na 8 čarobnih gornjogradskih lokacija uz Radio Sljeme uživo spojite umjetnost, glazbu, zabavu i gastronomiju. Od petka 10. do nedjelje 26. srpnja, vikendima od 18 sati. Susretni ljeto, prijatelje i grad. Dođi na čvenk i budi uz Radio Sljeme.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.

0: 18.10.
1: Vijesti.
0: U Parizu se okuplja više od 20 čelnika država i vlada na sastanku koalicije voljnih europskih država i članica NATO-a. Sudjeluje i hrvatski premijer Andrej Plenković. Dolaze na poziv francuskog predsjednika na sutrašnju vojnu paradu u povodu dana pada Bastilje, na kojoj će iz Hrvatske umjesto počasno zaštitne bojne biti pripadnici antiterorističke jedinice Lučko. Predsjednik Emmanuel Macron uoči velikog događaja najavio je.
2: Pozvao sam sve članove koalicije voljnih da 13. i 14. srpnja dođu u Pariz i da održimo sastanak. Spremni smo strukturirati rasprave i razmjene mišljenja o našim zajedničkim interesima, odnosno našoj vlastitoj sigurnosnoj politici, politici partnerstva i naravno obrani interesa Ukrajine.
0: Turistička zajednica Zagrebačke županije darovat će putnike koji će sletjeti u zračnu luku Franjo Tuđman. Posebnu dobrodošlicu pripremili su u povodu Dana županije koji se obilježava u petak. Direktorica turističke zajednice Ivana Lilović smatra da je gostoljubivost ključ uspjeha Zagrebačke županije kao odredišta.
3: Krećemo prema tome da njima putem ovakvih jednih malih spomena koje ćemo im uputiti, suvenira promo destinacije Zagrebačke županije, naših lepeza, vrećica, majica, čak i privjesaka onako malih simpatičnih, ispričamo nešto što je ključno, a to je gostoljubivost našeg kraja, našeg domaćina. Želimo biti najbolji domaćini da nam se naravno gosti vrate. Biti će više letova, zračna luka Franjo Tuđman i međunarodna zračna luka s nama u suradnji radi ovakav jedan format. Čekamo ostaje iz Španjolske i vidjet ćemo isto kakav će dojam biti. A ono što bi mi naravno priželjkivali da nam dođu i gosti iz Amerike u ovom formatu, pa ćemo vidjeti taj dio.
0: Slaven Bilić, novi je izbornik Vatrenih. Izvršni odbor HNS-a jednoglasno je donio odluku o povratku Bilića na klupu hrvatske reprezentacije na kojoj je bio od 2006. do 2012. godine. Na mjestu izbornika premijeru će imati u Ligi nacija krajem rujna u gostima kod Češke. Entuzijazma mu ne manjka.
4: Bio sam tu i kao igrač i kao trener izbornik, tako da jako dobro znam gdje dolazim i što se očekuje. Sigurno ću popričati sa Zlatkom. Zlatko je napravio fenomenalne rezultate. Cilj je, bez obzira što ide sve step by step i korak po korak i bit će teško i bit ćemo i skromni i ponizni. Sve to stoji, to je današnji narativ i to se meni sviđa na kraju krajeva. Ali ja sam došao ovdje napraviti veliki rezultat.
5: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičarka Ena Dugeć.
6: Sutra u prvom dijelu dana pretežno sunčano, a poslije podne i navečer uz više oblaka na širem gradskom području mjestimice će biti kiše i pljuskova s grmljavinom. Vjetar većinom slab s pljuskovima prolazno i jak. Najniža temperatura zraka bit će između 18 i 20, a najviša oko 32 stupnja.
0: Sada je u našem gradu 31 stupanj, na Sljemenu 25, relativna vlažnost zraka je 35%, tlak je 1016 hektopaskala. Dobra vam večer, vrijeme je da vas pozdravimo mi večernji sljemenaši, a mi smo Marijan Čagalj za tonskim pultom, Magdalena Pongrac za mikrofonom i Branko Vurušić Vura koji bira glazbu.

0: verdens tid best.
1: Vieste.
0: Predsjednik Zoran Milanović uručio je odlikovanje velered kralja Dmitra Zvonimira s lentom i danicom Nobelovcu Johnu Matthew Martinisu. Martinis, inače hrvatskog podrijetla, lanjski je dobitnik Nobelove nagrade za fiziku. Riječ je o svjetski priznatom znanstveniku čiji je rad ključan za razvoj kvantnih računala. Sin je ribara, rođenog u Komiži, i majke Amerikanke hrvatskog podrijetla, što uvijek s ponosom ističe.
2: Malo je ljudi hrvatskog porijekla, roda i hrvatskih veza u povijesti dobivalo Nobelovu nagradu. Ali ono što je još važnije od činjenice da su vam roditelji iz Hrvatske i sa Visa je da to stalno i neprestano s ponosom ističete. Mi u Hrvatskoj, ja osobno, smo jako ponosni na to i zato koristim ovu jedinstvenu priliku da vas odlikujem.
3: I'm very proud of...
4: Iznimno sam ponosan na svoje nasljeđe. Boraveći ovaj tjedan tu, zaista se osjećam kao da sam kod kuće. Osjećam se dobrodošao i prepoznajem kulturu i zajednicu koja je prisutna u mom gradu San Pedru.
0: Na jugu Hrvatske od jutros 4 nova požara. Uz veliki požar između Blata i Smokvice gorjelo je i u gradu Korčuli, ali i na Mljetu. Požar između Blata i Smokvice na Korčuli stavljen je pod nadzor, pa je broj vatrogasaca na terenu smanjen na 100-tinjak. Zahvaćeno je područje oko čak 4 km, a izgorjelo je više stotina hektara guste borove šume. Evo što je o trenutnoj situaciji rekao županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
5: Popodne nam se ponovo digao jak vjetar, ali evo, uspjeli smo sve to zadržati svojim okvirima, jer stvarno ovo popodne kad zapuhne, a požar ovliko velik na nepristupačnom terenu, pa nam stvori vazda malo problema, ali Bogu hvala ga, uspješno za sad držimo i ja se nadam da će tako i ostati. Tu je 95 vatrogasaca danas cijeli dan, u pomoć su nam došli i zračne snage, kanaderi su nam došli ovo popodne, ali u međuvremenu danas je bilo isto u našoj županiji vatreno. Prvo nam izbio jedan požar na području Sobre u Mljetu, iza tega taman došli do njega u Maranovićima na području Mljeta, drugi požar, iza tega treći požar na području grada Korčule i četvrti požar u Nacionalnom parku Mljet. I sva ta četiri požara, Bogu hvala, su pod kontrolom.
0: Nedaleko od Pariza od jučer bukti golemi šumski požar oko 60 km jugoistočno od francuske prijestolnice. Do sad je izgorjelo oko 800 hektara. Evakuirano je 1000 mještana i turista na rubnim područjima. Zbog požara je zatvorena autocesta i nastala su velika kašnjenja u željezničkom prometu. Više od 400 vatrogasaca bori se s vatrenom stihijom, a prvi put na području pariške regije požar gase i kanaderi. Sumnja se da je izazvan namjerno.
6: Vremenska prognoza.
0: Prognostičarka je Ena Dugeć.
7: Sutra u prvom dijelu dana pretežno sunčano, a poslije podne i navečer uz više oblaka na širem gradskom području mjestimice će biti kiše i pljuskova s grmljavinom. Vjetar većinom slab, s pljuskovima prolazno i jak. Najniža temperatura zraka bit će između 18 i 20, a najviša oko 32 stupnja.
0: Sada je u našem gradu 31 stupanj, na Sljemenu 24, relativna vlažnost zraka je 37%, a tlak je 1016 hektopaskala.

pišem zadnji stih na ovoj ploči. Nemir je moja sudbina, ovo vrijeme usporava sate, dodirujem ti zaspale oči, čuvam tvoj san, ti si zadnji stih na ovoj ploči.

odlazi noć, tramvaj zvani čežnja, noćni radio svira nešto lagano, tiha gitara opet me nosi tebi u san. Možda sanjaš nešto posebno, neki film u kom smo zajedno, sjetna zaljubljena djeca, čuvari snova što još ne žele da se probude.

0: 21.
1: Vijesti.
0: Novi izbornik naše nogometne reprezentacije je Slaven Bilić. On je taj zadatak već obavljao od 2006. do 2012. Poručio je da dobro zna što se od njega očekuje i najavio prve korake.
2: Ja sam došao ovdje napraviti veliki rezultat. Imam tri temelja za to. Broj jedan je stabilnost saveza. To je uhodana organizacija koja je to na jednom nivou još iz našeg vremena, međutim koja stalno raste. Drugim je dokaz za to, odnosno što me primamilo, je kvalitet i potencijal, ali i kvalitet ekipe koja je sad završila svjetsko prvenstvo. I treće su uspjesi koje je Hrvatska napravila i od 98. a najviše uspjesi što su napravili pod Zlatkom Dalićem.
0: Uoči Nacionalnog dana Francuske u Parizu se održava sastanak koalicije voljnih koju čine zemlje koje žele pružiti politička, vojna i sigurnosna jamstva Ukrajini. Među 25 čelnika je i premijer Andrej Plenković. Susreo se i s pripadnicima naše specijalne policije koji će sutra umjesto pripadnika vojne postrojbe počasno zaštitne bojne sudjelovati na mimohodu u povodu obilježavanja Nacionalnog dana Francuske.
3: Meni je posebno drago da će pripadnici antiterorističke jedinice Lučko sutra defilirati po Champs-Élysées za francuski nacionalni dan. Francuzi su u Hrvatsku za naš dan državnosti poslali parafala. Ovdje ste sutra vi, na taj način jačamo strateško partnerstvo s Francuskom i zbog toga bi naš izostanak sutra zasigurno bila velika pogreška. No, vlada je tu da spriječava pogreške, a vi ste tu da dostojno predstavljate Hrvatsku.
0: Nakon što su prošli mjesec počeli radovi na obnovi tramvajske infrastrukture u ulici Kralja Zvonimira, od sutra kreće i modernizacija raskrižja Zvonimirove i Šubićeve ulice, javljaju iz grada. Radovi će trajati do 15. idućeg mjeseca, zbog toga se neće moći voziti Šubićevom iz smjera sjever-jug i obrnuto. Promet će teći obilaznim pravcima prema privremenoj regulaciji prometa. Radovi će privremeno utjecati i na javni prijevoz, pa će tramvajska linija 7 voziti izmijenjenom trasom, dok na relaciji Trg žrtava fašizma Borongaj izvanredna autobusna linija 602 od danas vozi prema prilagođenom voznom redu. Tijekom radova na kompletnoj rekonstrukciji Zvonimirove na snazi su i druge prilagodbe tramvajskog i autobusnog prometa, a sve je dostupno na mrežnim stranicama ZETA.
4: Vremenska prognoza.
0: Prognostičarka je Ena Dugeć.
5: Sutra u prvom dijelu dana pretežno sunčano, a poslije podne i navečer uz više oblaka na širem gradskom području mjestimice će biti kiše i pljuskova s grmljavinom. Vjetar većinom slab, s pljuskovima prolazno i jak. Najniža temperatura zraka bit će između 18 i 20, a najviša oko 32 stupnja.
0: Sada je u našem gradu 29 stupnjeva, na Sljemenu su 22 stupnja, relativna vlažnost zraka je 40%, a tlak je 1016 hektopaskala.

0: Dobro večer, poštovani slušatelji. U Parizu se sastala koalicija voljnih, sutra mimohod sa 7000 sudionika.
1: Trump vraća blokadu Irana, proglasio Hormuz otvorenim i najavio naknadu za prolazak od 20%.
0: Slaven Bilić ponovno vodi vatrene i najavljuje veliki rezultat, odličje na euru.
1: Vrijeme sutra pretežno sunčano, poslije podne oblačnije s kišom i pljuskovima, temperature do 34 stupnja.
0: Uoči sutrašnje parade u povodu nacionalnog dana Francuske, predsjednik Macron je s britanskim premijerom i njemačkim kancelarom predsjedao samitom koalicije voljnih. Glavna tema razgovora bila je povećanje pomoći Ukrajini. Čelnici članica koalicije večeras su na svečanoj večeri, a sutra će biti na svečanom vojnom mimohodu na kojem će Hrvatsku predstavljati antiteroristička jedinica Lučko. Iz Pariza, Ivanka Zorić.
2: Cilj samita koalicije voljnih u Parizu bio je operativno planiranje sigurnosnih jamstava namijenjenih osiguravanju čvrstog i trajnog mira u Ukrajini. U zajedničkoj izjavi nakon sastanka stoji da su članice koalicije spremne povećati isporuku sustava protuzračne obrane, presretača i oružja dugog dometa. No to nije sve. Među rezultate sastanaka u Parizu ubrajaju se i dogovaranje koalicije 9 zemalja plus Ukrajina za razvoj protubalističkih sposobnosti u Europi. Osim toga, predsjednik Macron je najavio i vojne vježbe koalicije voljnih, te objavio i da će Ukrajina kupiti 16 borbenih zrakoplova Rafala i novu generaciju oružja protuzračne obrane. U Parizu se okupilo oko 20 članova država i vlada, među kojima je i premijer Plenković, koji je o ulozi Hrvatske u koaliciji voljnih rekao.
3: Mi smo još jednom ponovili da Ukrajinu podržavamo sve ovo vrijeme kao vlada.

0: Na pitanje o sudjelovanju hrvatskih specijalaca na sutrašnjem mimohodu u povodu dana pada Bastilje, premijer je rekao:
1: dakle, nije to stvar ceremonije ili sutra rata, nego je stvar toga gdje mi pripadamo. Hrvatska je u zadnjih 35 godina željela i u NATO i u Europsku uniju i znala kao žrtva agresije koji su temeljni principi i načela i za koji ste bilo međunarodnog prava, bila jasno definirana onoga ko vrši agresiju na tuđoj teritoriji. Ovdje je stvar jasna. To je jedino Milanoviću i njegovim sljedbama nije jasno. I to je jedan, nažalost, poluprovincijalni pogled koji oni šire po Hrvatskoj na međunarodno zbivanje i ostavljaju Hrvatsku izolirano. Srećom, postoji Hrvatska vlada i naša politika, pa to nije slučaj.
0: Vojni će mimohod ove godine započeti s udjelovanjem 500 vojnika iz koalicije voljnih, koji će predvoditi paradu niz Champs-Élysées. Sve će početi tradicionalnim preletom akrobatske grupe francuskog vojnog zrakoplovstva, praćenom s dva Miraža 2000, kojima će pilotirati francuski časnici s ukrajinskim kopilotima. Izaslanstva oružanih snaga savezničkih zemalja, uključujući većinu zemalja Europske unije, marširat će iza svojih zastava, a među njima će iz Hrvatske biti i 20 pripadnika antiterorističke jedinice Lučko.
2: SAD će ponovno od sutra navečer uvesti blokadu iranskih luka. Američki predsjednik Trump proglasio je Hormuški tjesnac otvorenim, te poručio da će ga nadzirati američke snage, a za tu uslugu naplaćivati naknadu. Iran najavljuje da će odgovoriti oštro. Međunarodna pomorska organizacija UN-a smatra da nema pravne osnove za naplatu prolaska, a cijena nafte u međuvremenu nastavlja rasti. Cijena barela premašila je $82. Izvijestit će Danja Dubravac.
3: Blokada svih iranskih luka, naftnih terminala i obalnih područja primjenjivaće se za sva plovila i počinje sutra navečer, objavila američka vojska, uz upozorenje da će sva plovila

Trump se protivio bilo kakvoj naplati plovidbe. Tehran je onda počeo razvijati model naplate usluga brodovima, no obvezao se da će u 2 mjeseca trajanja memoranduma plovidba ostati besplatna.

0: desetljeća stavljena je pod nadzor, no prije toga poginulo je 13 ljudi, gori na sjeveroistoku Pirenejskog poluotoka u Kataloniji. Teška je situacija i u susjednoj Francuskoj. 500 vatrogasaca, protupožarni zrakoplovi i helikopteri, sve raspoložive snage angažirane su u borbi s vatrom u šumi Fontainebleau, 60 km jugoistočno od Pariza. Izgorjelo je 800 hektara šume. Ministar unutarnjih poslova Loren Nunez sumnja da je požar podmetnut.
1: Buknulo je na desetak mjesta na području od oko 1000 četvornih metara, što upućuje na mogućnost da su ti požari podmetnuti. Daljnjom istragom potvrdit će se ili odbaciti ta teorija.
2: U požaru koji je buknuo u noćnom klubu u Bangkoku poginulo je najmanje 27 ljudi, više od 60 je ozlijeđeno, a 22 je u teškom stanju. Početni nalazi upućuju na to da je većina žrtava umrla od posljedica udisanja dima, te da je uglavnom riječ o tajlandskim državljanima od 25 do 50 godina. Svjedoci kažu da je vatra planula blizu pozornice i brzo se je proširila. Takvi incidenti u Tajlandu često su posljedica loše provedbe odredbi zaštite od požara i neispravnosti električnih instalacija, govori jedan od vatrogasaca.
3: Kad smo počeli gasiti požar,

0: gotovo dvije godine nakon urušavanja nadstrešnice na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu, pri čemu je poginulo 16 ljudi, potvrđena je optužnica protiv okrivljenih za tragediju. Odnosi se na bivšeg srbijanskog ministra prometa Gorana Vesića i još 5 osoba.
1: Pregled vijesti svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
2: Kronika dana.
1: U Osijeku je osnovana Hrvatska sektorska organizacija za svinjsko meso. Svrha joj je povezati proizvođače, ojačati njihov položaj na tržištu i pridonijeti stabilnosti sektora. Više o tome Mirta Milas.
3: Hrvatski su svinjogojci kao i proizvođači u ostalim sektorima godinama prepušteni sami sebi. Iako smo u ovoj proizvodnji samodostatni sa samo 45 do 50%, a cijena svinjskih polovica iznimno je niska, domaći proizvođači teško nalaze tržište za svoje proizvode, jer pojedinačno nastupaju na tržištu, rekao je ministar David Vlajičić i poručio.
4: Hrvatskim svinjogojcima je ovo prilika da preuzmu aktivniju ulogu u planiranju proizvodnje, proizvodnji i plasmanu robe na tržište. Pozivam i sve druge sektore kako bismo imali jedno stabilno tržište po uzoru na sve druge zemlje.
3: Koordinator inicijativnog odbora za osnutak sektorske organizacije Krešimir Kuterovac pojasnio je kako se europska tržišta uređuju na dva načina, donošenjem zakona te putem sektorskih organizacija, gdje se sami dionici dogovaraju i uređuju tržište. On smatra kako će se kroz takav sustav omogućiti kontrola kvalitete te dugoročna stabilnost hrvatskog tržišta.
5: Ako niste uvezani u taj lanac, kao proizvođač imate problem po pitanju plasmana vaših proizvoda, sigurnosti otkupa vaših proizvoda i kad dođete u takvu situaciju jednostavno ne znate šta dalje raditi.
3: Josip Križanić iz Varaždina, koji drži 30 tisuća svinja, mišljenja je da će zaživjeti ta sektorska organizacija doći do sređivanja stanja na tržištu svinja koje je kaotično već više od 3 desetljeća.
6: Vi sada možete kupiti polovicu iz uvoza od euro 60-70, a proizvođačka cijena svinje ovog momenta je euro. Cijena svinja je sad oko euro i znači da svinjogojci gube oko 50 euro centi po jednoj kili.
3: Za predsjednika sektorske organizacije svinjogojaca izabran je Robert Spajić iz Podravke Agri, koji navodi kako će svi u ovom lancu morati biti transparentni.
7: To je ključni korak da vidimo uopće da li možemo to cjenovnim koracima i razredima definirati kao nešto što je proizvodno valjano. Ako se vodimo onim nekakvim segmentom da ćemo imati u tom dijelu proizvodnje proizvedeno, uzgojeno, zatlano, plasirano na tržištu unutar RH, da li će to hrvatski potrošač prepoznati ako ta cijena i dalje bude nekonkurentna, teško.
3: Zaključuje Spajić.
1: Od ponoći nove cijene goriva. Vlada je na telefonskoj sjednici potvrdila da će dizel poskupiti za 5 centi po litri, plavi dizel za 6 centi, dok cijena benzinskoga goriva ostaje nepromijenjena. Iva Rogić.
8: Cijena Eurosupera 95, stoga ostaje euro i 54 centa. Eurodizel će stajati euro 59 centi, a najviše će porasti cijena plavoga dizela i bit će euro i 2 centa po litri. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
9: Burze su protekla dva tjedna dosta rasle, nažalost došlo je do ponovne eskalacije sukoba na Bliskom

0: hrvatske građane i gospodarstvo.
1: Energetski stručnjak Ivan Brodić ističe da na rast cijena goriva utječu dva faktora.
2: Prvi su geopolitički rizici, da naravno burze to uračunavaju u rizik i u cijenu. Drugi čimbenik zapravo je to što je vlada u oči turističke sezone zapravo prestala braniti cijenu naftnih derivata, zapravo još nije donijela odluku o njenom limitiranju izvan turističkih mjesta, odnosno izvan autocesta. Vrlo vjerojatno zbog toga što je u kratkom razdoblju dok je trajao mir, cijene derivata na mediteranskom tržištu su se zapravo nešto smanjile.
1: Vozači će po ovim cijenama gorivo točiti sljedeća dva tjedna do novog usklađivanja cijena.
3: Saborski odbor za financije saslušao je 5 kandidata za 3 mjesta viceguvernera HNB-a. Većinsku potporu dobila je samo dosadašnja viceguvernerka Ivana Jakir-Bajo. O ostalim kandidatima, među kojima je i bivši SDP-ov ministar financija Boris Lalovac, članovi odbora većinom su bili suzdržani. Konačni prijedlog kandidata utvrdit će odbor za izbor i imenovanja, a o njemu će Sabor glasovati u srijedu. Jedno od pitanja zastupnika za Jakir-Bajo bila je i zaštita gotovine, dok je Lalovac govorio o ulozi HNB-a.
4: Ja vidim da i gotovina i kartice, budući digitalni euro, mogu koegzistirati u sinergiji, a ulogu HNB-a vidim na način da i dalje osigurava svoje aktivnosti na mjerama, slobodu, mogućnost da građani slobodno biraju između jedan od ovih tri načina plaćanja.
5: Mislim da se taj dio monetarne vlasti uspavao. I to je činjenica, to se dogodilo 2008. godine u svim europskim zemljama. I ono što će se u budućnosti biti je cilj monetarne vlasti nije samo i da brine svakako o financijskoj sigurnosti, ali da brine i za gospodarstvo.
6: Kronika dana.
1: Požar između Blata i Smokvice na Korčuli stavljen je pod nadzor. Stanje je i dalje teško jer je zahvaćena velika površina, a teren nepristupačan, pa su ga uz vatrogasce sanirale i zračne snage. Usto tijekom dana buknula su još 4 požara, od kojih 3 na Mljetu. No i oni su svi pod nadzorom, potvrdio je županijski zapovjednik Stjepan Simović.
7: Bilo je danas jako puno posla, da uspijevati ovakav se radilo intenzivno i popodne kad je krenuo vjetar preventivno smo napodili kanadere jer smo znali da će se negdje podignuti jer je to toliko teren i težak, visoko i tako da smo bili oni na pomoći, ali evo, hvala za sad i opet dobro, ali još će tu biti koji dan posla, ali evo, situacija apsolutno bolja, ali ono što se događa između svih požara, ovega velikoga požara koji je apsolutno najvažniji da nas negdje ne proširi. Imali smo danas što je 3 požara na Mljetu, u Sobri, u Maranovićima i u Nacionalnom parku, uspješno svi odgađen i imali smo u Žrnovu na Korčuli požar. Mimo sve ovo, sva ta 4 požara su pod kontrolom, to je jako važno jer ima tako velik nego ogroman požar, onda je još jedan veći bi vam stvarno stvarno problem. Tako da smo ovo uspješno ugasili, ova 2 dana, mimo ovaj požar, 8 požara drugih u županiji. 52 vatrogasca čeka dežuraju i ujutro dolaze nove snage freške, idemo ponovo sa 90 ljudi i istim tempom i sutra i pomalo se nadam da ćemo ga prevršavati.
1: Probijanje je tunel Kozjak, riječ je o jednom od najvećih cestovnih infrastrukturnih projekata u Splitsko-dalmatinskoj županiji kojim će se povezati Dalmatinska zagora i obala. Dopuštanje u promet potrebno je završiti još 4 km spojne ceste, javlja Marina Marinčić.
8: Projekt se provodi u 3 faze, a danas je probijen tunel Kozjak, novi cestovni ulaz u Split. Poručuje ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.
9: Od prilike 2 godine probijen tunel Kozjak, umjesto cijev, čime je prva faza ovog projekta završena. Naravno, ostaje nam još ovaj spoj na državnu cestu D8, koji slijedi nakon ovaj projekt će se financirati iz europskih sredstava. Nakon sve projektne dokumentacije, svih potrebnih studijskih, klimatskih, okolišnih dozvola, da smo uspjeli to završiti, naravno, i projekt ide dalje.
8: Cilj projekta daljnji razvoj prometne infrastrukture i daljnje unapređenje prometne povezanosti splitskog područja, govori predsjednik uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir.
10: Ono što nas dalje očekuje, to je ovaj most dole preko Kaštelanskog zaljeva. Nada se da će uskoro rad Split i grad Kaštela donijeti izmjene prostornog plana, ove koje očekujemo, i mi nastavljamo dalje sa tim mostom.
8: Riječ je o projektu koji bi trebao stvoriti prometnu poveznicu između dalmatinskog zaleđa i grada Splita. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
11: Gledam priobalne gradove gdje imaju po 2-3 i više ulaza, onda Split u svakom slučaju zaslužuje jedan još ulaz u Split. Iz tog naslova ovaj projekt je od posebnog značaja.

0: sustav kontrole putnika bile su teme razgovora Davora Božinovića i europskog povjerenika Magnusa Brunera u Briselu. Uoči sastanka ministara unutarnjih poslova EU-a, hrvatski ministar iznio i prve podatke o primjeni entry-exit sustava koji zamjenjuje pečate u putovnicama digitalnom evidencijom ulazaka i izlazaka iz Schengena.
1: Do sad je na razini Europe 110 milijuna ljudi prošlo kroz entry-exit sustav. Europska, dakle na razini Europske unije više od 50 tisuća ljudi je dobilo zapreku, odnosno nisu mogli ući na teritorij Europske unije zbog sigurnosnih razloga. U Hrvatskoj je taj broj veći od 5 tisuća, dakle nekih 11% na razini Europske unije odbijenih zahtjeva je na hrvatskim granicama.
2: Nakon višemjesečnog prekida ponovno kreću subvencionirani letovi iz Osijeka. Putnicima će tako od 20. ovog mjeseca ponovno na raspolaganju biti letovi prema hrvatskim zračnim lukama. Interes je velik, javlja Samir Klasiček.
3: Osijek će i ovoga ljeta biti povezan subvencioniranim letovima sa Zagrebom, Pulom, Rijekom, Zadrom, Splitom i Dubrovnikom. Zastoj je trajao od kraja ožujka jer je ministarstvo kasnilo s natječajem, no baš na vrhuncu turističke sezone Slavonci će moći višestruko skratiti putovanje do mora. Ako je suditi prema onome što nam je rekao voditelj marketinga u zračnoj luci Krunoslav Petrović,

0: dok će tijekom leta ovi letovi donijeti živost. Jesen će označiti početak nove ere za zračnu luku, jer će se otvoriti putnički terminal u čije je proširenje i rekonstrukciju uloženo više od 14 milijuna eura, a zadovoljit će sve tehničke i sigurnosne standarde modernog zračnog prometa.
1: Drugi put u mjesec dana odgođen je početak prvog suđenja bivšoj državnoj tajnici i kninskoj gradonačelnici Josipi Pleslić. Naime, zbog zdravstvenih tegoba završila je u bolnici. U međuvremenu se bivši član uprave HEP-a Saša Dujmić nagodio s USKOK-om. Priznao je krivnju te je osuđen na 10 mjeseci zatvora, što mu je zamijenjeno radom za opće dobro. Odgodu početka suđenja obrazložio je odvjetnik Josipe Pleslić Ivan Gržić.
2: Moja branjenica nije pristupila sudu, ona ima određene zdravstvene poteškoće, sve navedeno provjereno je kod nadležne bolnice, tako da je ročište odgođeno ili će se održati 1. rujna. Postignuta je nagodba sa okrivljenikom Sašom Dujmićem, detalji mi za sada nisu poznati. Ovaj postupak će po meni biti maratonski postupak. Trajat će vrlo dugo, postavit ćemo se tako da ćemo svim raspoloživim dokazima dokazivati nedužnost moje branjenice.
1: Dok se čeka rasplet slučaja Pavlek, SDP zahtjeva potez Ministarstva turizma i sporta. U Saboru je održana rasprava o njihovu prijedlogu zaključka kojim u roku od 30 dana traže podnošenje izvješća o financiranju javnih potreba u sportu u posljednjih 5 godina. Na SDP-ov poziv na transparentno financiranje sporta, HDZ je uzvratio pozivom na transparentno financiranje udruga u gradu Zagrebu. Marija Lugarić, SDP i Mislav Herman, HDZ.
3: Kolegice i kolege, svaki zastupnik koji danas raspravlja i u srijedu glasa protiv ovog zaključka izravno poručuje javnosti da podržava institucionalni mrak, fiktivne ugovore i offshore zone. Javni novac za sport pripada sportašima i građanima, ne pripada HDZ-ovim uhljebima u sportskim savezima, ne pripada političkim klijentima i parazitima u strukturama saveza.
4: Ako danas tvrdite da svaki euro javnoga novca mora biti pod povećalom Hrvatskoga sabora, hoćete li već sutra isti zaključak predložiti u Gradskoj skupštini Grada Zagreba i tražiti izvješće o stotinama milijuna eura koje su vaši senior partneri iz Možemo isplatili različitim udrugama?
1: Saborske zastupnice Možemo Ivana Kekin i Sandra Benčić predale su Državnom odvjetništvu dokumentaciju o slučaju Medikol u riječkom KBC-u. Na taj su se korak odlučile nakon što je saborska većina odbila osnivanje istražnog povjerenstva. Tvrde da Medikol godinama dobiva znatan novac iz javnog proračuna za pretrage koje bi se mogle obavljati u javnom zdravstvu, a taj bi se novac, kažu, mogao iskoristiti i za nabavu potrebne opreme.
5: Predajemo dokumentaciju koja se primarno odnosi na KBC Rijeka i položaj Medikola u toj ustanovi, jer je taj primjer obilježen i nezakonitim postupanjima i krajnjom netransparentnošću. Šaljemo tu dokumentaciju jer smatramo da je to naša dužnost kao saborskih zastupnika i zastupnica, ali i kao građana Hrvatske koji, eto, jesu u posjedu dokumentacije koja dosta jasno pokazuje da 20 godina se zakidaju javne bolnice, javno zdravstvo, da bi zapravo jedna odabrana privatna tvrtka imala konstantne, sigurne prihode iz javnog proračuna, bilo iz HZZO-a, bilo iz državnog.
6: Stigao je odgovor Poliklinike Medikol. Pozvali su zastupnice Možemo da objave dokumentaciju koju su predale Državnom odvjetništvu. Odbacili su sve optužbe te poručili da već 30 godina posluju u skladu sa zakonom, da ispunjavaju sve uvjete za rad te da su na raspolaganju svim mjerodavnim institucijama. Ovu, kako su je nazvali, medijsku manipulaciju smatraju odgovorom na građansku tužbu protiv Kekin koju tuže za narušavanje ugleda.
1: Dana. Predsjednik Zoran Milanović uručio je odlikovanje Velered kralja Dmitra Zvonimira s lentom i danicom Nobelovcu Johnu Martinisu. Martinis, inače hrvatskog podrijetla, lanski je dobitnik Nobelove nagrade za fiziku. Riječ je o svjetski priznatom znanstveniku čiji je rad ključan za razvoj kvantnih računala. Sin je ribara rođenog u Komiži i majke Amerikanke hrvatskog podrijetla, što uvijek s ponosom ističe.
7: Malo je ljudi hrvatskog porijekla, roda i hrvatskih veza u povijesti dobivalo Nobelovu nagradu. A Ali ono što je još važnije od činjenice da su vam roditelji iz Hrvatske i sa Visa je da to stalno i neprestano s ponosom ističete. Mi u Hrvatskoj, ja osobno,

0: and I really appreciate all the effort that people have put in.
1: Sport.
2: I Marko Šivak.
3: Slaven Bilić, novi je izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, izvješćuje Damir Ramić-Kovačić.
4: Slaven Bilić, 14 godina nakon kraja prvoga mandata, kreće u novu priču s Vatrenima. Vrlo vjerojatno u post Modrićevoj eri, iako izborni povratnik o toj temi kaže.
5: Odluka je apsolutno njegova. Bili ja volio da on igra još za reprezentaciju, naravno da bi došao, to nije sporno, ali odluka je, što je normalno, apsolutno njegova.
4: U reprezentaciji će po njegovim vodstvom, napominje Bilić, igrati najkvalitetniji, neovisno o dobi i klubu u kojem nastupaju. Poruka o ciljevima vrlo izravna.
5: Cilj

0: Portugal. Ja imam, je li to vrlina, je li to mana, ja ne znam. Želim da mi ekipe igraju dobar nogomet. Pokušati staviti na teren što je god moguće više igrača koji su kvalitetni s loptom. A onda je moj zadatak da ih natjeram da trče i da rade ove obavezne stvari. Kogod pita koja je filozofija, filozofija je ta.
1: Dok je u inauguracijskom govoru naglasio još i zahvalu predsjedniku Saveza Kustiću koji ga je predložio, uputio kompliment.

0: prednost je dobio rezultat koji imao Dalić u zadnjih praktički 9 godina su fenomenalni.
1: Na turniru tenisača u Umagu Dino prije

0: Glavna optičarka je Ena Dugeč.
1: Pod utjecajem anticiklona danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, a poslije podne mjesecima bilo i umjerenog dnevnog razvoja oblaka. Na Jadranu je puhao umjeren jugozapadni vjetar, dok je nad kopnom vjetar većinom bio slab. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Poslije podne i navečer uz više oblaka mjesecima će biti kiše i pljuskova s grmljavinom, osobito u središnjim predjelima gdje mogu biti izraženi. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, na istoku južni i jugoistočni, uz nestabilnosti prolazno i jak. Najniža temperatura zraka većinom će biti između 14 i 19 stupnjeva, a na Jadranu 21 do 25. Najviša dnevno od 29 do 34 celzijeva stupnja. Idućih dana djelomica na Jadranu i pretežno sunčano, na kopnu povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Temperatura zraka bit će bez veće promjene.
0: Kronika dana. Na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
2: U Parizu se sastala koalicija vojnih, sutra mimohod sa 7000 sudionika.
0: Trump vraća blokadu Irana, proglasio Hormuz otvorenim i najavio naknadu za prolazak od 20%.
2: Slaven Bilić ponovno vodi Vatrene i najavio veliki rezultat, odličije na Euru.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano, poslije podne oblačnije s kišom i pljuskovima, temperature do 34 stupnja.
2: Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić. Spikerica Natalija Stipić-Matović uredila.

prvom dijelu dana u našem gradu biti pretežno sunčano, poslije podne i navečer uz više oblaka na širem gradskom području, mjestimice, pljuskovi i grmljavina. Vjetar većinom slab, s pljuskovima prolazno jak, najniža temperatura zraka od 18 do 20, a najviše oko 32 stupnja. Sada je 19 stupnjeva na Sljemenu, 23 su izmjerena u Maksimiru, 27 je na Griču. Relativna vlažnost zraka je 64%.

0: Hej, Nina Filipová, zelená livada je najlepší komadič zemaljske kugle. To je žemčug, draguj, taj komadič zemlje je divan, nevin, teško ga je riječima opisati.
1: Takvu livadu nema, ni United States.
2: Engleski parkovi su prema njoj prava pustinja, oh yes, really?

0: Ljudska noga još nije na nju stupila.
1: Nikakve mašine ni buldožeri nisu po njoj rovali.
2: God save the green meadow.
0: Reku ga kad? Za mene haroše maciška priroda.
2: Trava je njena meka poput najnježnije djevojačke kose.
1: Zaluta i poneki leptirić.

над Сляменом. Dobar vam večer i dobrodošli u još jedne mjesečeve Sjene ponedjeljkom. Moje ime je Ana Šantek i večeras za vas biram glazbu. A u večerašnjim Sjenama nastavljamo sa pjesmama o Zagrebu. Pa za početak, Viki Glovacki, Zadnji fijaker, Milan Bačić i Zagrebačka balada i Beli Zagreb koji će nam otpjevati Ivo Robić.

opet noćas, kak i svake noći, polako se boju gasile kamane i zadnji vlak kroz stanicu bu prošao, a k njemu niko, niko ne bu došao. Iz navike on bu opet čekal.

0: Mjesečeve sjene.
1: Nastavljamo Mjesečeve sjene sa Zdenkom Vučković i Arsenom Dedićem. Tebi, grade moj. Đurđica Pleše će nam izvesti Zrinjevac Zelenplac. Zvonko Špišić otpjeva će nam svog milionera. A u Maksimir će nas povesti Stjepan Đimi Stanić. A za kraj, Gabi Novak i Krovovi.

0: Mjesečeve sjene.
1: U zagrebačkim mjesečevim sjenama slijede Anica Zubović, Bojan Kodrić, Mirko Bačić i Arsen Dedić.

Ne želim reći, ali se bojim. Njegovi ne bi sretni bili, a možda ne bi

0: Mjesečeve sjene.
1: A za zadnji blok ostavili smo malo novije pjesme o Zagrebu. Prljavo kazalište i Zagreb i Lako noć tebi Zagrebe. Azra, 041. Ovaj grad, film, muzik, orkestar. I gdje je moj grad? Elemental.

ti želje što ni sama nisi, a moje su za te bile strane. Ljubav još temelje

lume su pute svoje krile, a dvorci čuvali su tajne i od nas.

0: dio sreće, dok smo slijedili te ljubavi iz bajke.
1: Zvalo je more svake noći i blage oči moje majke.
0: Možda pošli bismo dalje,